0: 사라이의 드리.
1: 디디디디디디디 나샤 스라키자
2: 드라기 라디오 스라카 모드리아니 디젤리모 세더브로

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radiju Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra. Milan in Vlado Kreslin.

Poslušate Radio Sranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sranka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Obstaja pa še možnost, to se mnogokrat zgodi, da skoz odprta usta nam nekaj govori. S tem ni nič narobe, saj govor nam je dan, zato da se pokličemo ali pošljemo drugam. A včasih se zgodi, kar zgoditi se ne sme, da kdo naravnost obraz resnico nam pove. Da to ni prav sem zvedel, ko sem še majčken bil, in sem kar povedel, do smrdi in do preveč je spil. So me za ušesa, pa vsak je še dejal, ta mal mu bo težko.

sem odraščal, dekleta sem odkril, a nisem jim govoril, kot da brožice sadil. Ne, jaz rekel sem direktno, kaj bi rad počel, pa nediskretno in perfektno, pri vsaki sem oplel. Začel sem hoditi

mi je šlo slabo, sem opozaril na krivice, to noben mu všeč ni bilo. Če kdo je kaj ukradu, kričal sem, da je tat, pak malo me za vrat prijel, njegov je advokat. Prijateljev nisem imel, denarja tudi ne, in verjemite mi, človeka takšna reč potre, odloč

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: je Valentinčič Rudi lijep gušpadni fant, a tudi znao je vse kar je par pupah treba znat. Vsaki znao je zmiješat glavu, vsaku u level je spravu, ta je res na pupah nardu doktorat. Včasih je zadosti blo, če je rekunu besedu, a če zraven še tako, ispod čela je pogledu. Kukr drev je ob buri hudi, vse je padalo na kup. Prav res, Valentinčič Rudi, ta je bil za babe strup. More, bionde, ambrunete, je menjavo kukalcete, so metale se v naročje mu nahlih. Človk prav res težko zastope, tuda zarad ene pupe Rudi Valentinčič ni imel prav vsih. Tista ena pravzem prav še slišat jela ni za njeha. Mane je nardo karjetov, ambuhirjeva zarad teha se počutuje škovaca. Am preklinju sojdeš tim. Ta prefrigana furbaca bila je Pepa Žgabucin. Boh mi priča je, da Pepa ni bila dole koliko lijepa, ne, to se za njo prav res ne bi dalo reči. Brez zamjere. Hrda bila je ko poziv na rožne vaje, še medvedu bi po noči sturlo vtečt. Ma zanga bilo je stvar časti, on je mohu dobit Pepu, kar ki če ne se zhodi, pej mahari če bo krepu. Rekla ne. Je dosti botu, ma tu ni ustavlo Rudita. Končno, u cirkvi, nu sobotu, rekla ja, sta oba dva. Zdaj življenje mu ni sladko, Pepa ga drži na kratko. Kaj se je zgodilo z njim, vam reč ne znam. Tud, če pride on iz bajte, ni več tak, ko soje cajte, a zdi se, ko da ga je glihnu malo sram. Lohkor srečeš ga kak bot, če mu ratev teč pred babu, u betuli se skrijev kot, an se mjeni sam sa sabu. Kako bi se to zastupit dalo? Ženske so jedna čudna riječ, če ih usemaš je premalo. Če imaš eno, je preveč.
1: Pet je bila ravno kar ura, jaz pa se vam obljubil vreme. Obljubil vreme, obljubil prebrati vremensko napoved ali pa posredovati. Tako, danes jutraj po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najviše dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Ja, emo. No, in takšen žarek sreče. V petek se bo oblačnost od severa povečala. Predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. Ja, in južni Sloveniji zopet ne bomo dobili dežja. Tišmet. Dobro jutro!

Non veillez pas, j'ai Dan. C'était Jésus-Nay. Car courage, non. Vets mozunay, bolj se počutimo, bolj smo zdravi, bolj smo povezani z naravo. O tem bo tekla beseda tudi v oddaji Naš vsakdanjik, danes ob 10. uri. Pogovarjali se bomo o 29. spominskem pohodu na Gorjance Planinskega društva Krka. Naša gostja bo varuhinja gorske narave, mentorica mladinskega odseka, gospa Andreja Bartol-Bele. No, ob 10.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ure je 6, Radio Sraka, novice. Tropske noči so na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je leto zabeležila tropsko noč, je na Rogli in leži na 1495 metrih. V noči iz ponedeljka na torek se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija, so navedli na Arsu. Kot so pojasnili, o tropski noči govorimo, ko se med 22 uro prejšnjega dne in 22 uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Za Primorsko, večja mesta in termalni pas so tropske noči že vsakoletni dogodek, precej nenavadno pa je, da se pojavljajo na visokih nadmorskih višinah. Kljub temu pa so na Arsu tropske noči na Rogli zabeležili tudi v preteklosti in sicer 4. ter 8. avgusta leta 2013. Letos pa je nenavadno to, da bomo verjetno zabeležili dve takšni zaporedni noči, so zapisali na svojih družbenih omrežjih. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila huje poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev na dan, letos skupno več kot 420. Tudi na Ministrstvo za obrambo poleti beležijo večje število posredovanj helikopterjev slovenske vojske in policije. Kot so v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zapisali na omrežju X, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. V zadnjih dneh so skrbeli kar nekaj hudo poškodovanih zaradi padcev v hribih ter nekaj huje poškodovanih v prometu. Samo v torek so na heliportu UKC Ljubljana pristali 3 helikopteri s huje poškodovanimi, tudi sicer so letos poleti vse pogostejši dnevi, ko na heliportu beležijo po 3 pristanke s poškodovanci na dan. Skupno je na heliportu UKC Ljubljana letos pristalo že več kot 420 helikopterjev. Vse prebivalce prosijo, naj se v dneh izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in ne precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo vodo, čeprav ne preverijo globine, ter so pazljivi pri delu stroji v najbolj vročem delu dneva, saj lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč, so opozorili. Med lokacijami, kjer najpogosteje posredujejo, izpostavljajo območja Julijskih Alp, Kamniško-Savinskih Alp in Karavank oziroma regijske centre za obveščanje Kranj, Nova Gorica in Celje. Zaradi povečanega števila posredovanj v poletnih mesecih slovenska vojska na Brniku zagotavlja dodaten helikopter ter za potrebe helikopterskega reševanja. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Skladno s dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Nato bi v 30 dneh strani pristopile k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Šport. Atletska zveza Slovenije je zaradi odpovedi nekaterih tekmovalcev na seznam potnikov za evropsko prvenstvo v Birmingham uvrstila tudi 45-letnega maratonca Primoža Kobeta, ki že ima izkušnje z največjih tekmovanj. A Dolenjec se je za povabila zahvalil, saj kot je sam zapisal na socialnih omrežjih, za tako tekmovanje ni dovolj pripravljen. Iskreno povedano, povabila nisem pričakoval, kvalifikacijsko obdobje se je končalo 31. maja. Po odstopu na maratonu v Bostonu pa nisem bil med 60 uvrščenimi tekači. Tako sem bil prepričan, da nimam več možnosti. Ker pa priprave na maraton zahtevajo več tednov načrtovanega treninga, zanje nimam več časa. Na prvenstvo bi namreč želel biti maksimalno pripravljen, ne le biti na startu, je razlog za odpoved navedel Kobe. Pri vremenu smo napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, ob morju šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Obeti. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še temperature. Celje 17, Črnomelj 18, Kočevje 15, Kredarica jasno 13, Portorož jasno 22, v Novem mestu jasno 20 stopinj Celzija. Še na ceste, žival na vozišču ovira promet na priključku Celje Center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zaradi okvare vozil je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru zaprt en prometni pas, pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na dolinski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani zaradi okvare vozil oviran promet. To so bile novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro, dobrih 8 minut čez 6.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, 6. august 2026, eno krasno, zaenkrat še sveže, četrtkovo, dobro jutro voščim iz studija Radio Sraka Renata. 12 minut čez 6, če ste na poti, vam želim srečno in varno do vašega cilja, vsem ostalim pa en krasen dobro jutro, sicer pa vabljeni tudi v družbo Radia Sraka, takole na vse zgodaj, s kakšno vašo ljubo melodijo, lahko jo vam pošljem preko etra frekvence Radia Sraka, če boste za njo poklicali ali pa napisali sporočilo na 07, poklicali 33 22 100 oziroma 800 ali napisali na studio@radiosraka.com ali pa na Facebook profil Radia Sraka. Prijetno jutro, zaenkrat še sveže, čez dan pa znova vročina. Dan podoben včerajšnjemu, vroče bo tja do 37 stopinj se bo ogrelo. Poskrbite tudi za rejne in hišne živali, tudi one se rade osvežijo in potrebujejo vašo ljubezen, predvsem pa vodo in senco. Dobro jutro, upoštevajte nasvete, kolikor se le da in dobrodošli. 13 minut čez 6, kažejo urini kazalci.

0: To je bila kmečka polka Murna v 16 minut čez 6. Pa povščim, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija, pri telefonu s Podboršta.
0: Pozdravljena, Marija.
1: Glasbena želja bi prosila. Dolenski muzikant je Mirna peška polka. Pa lahko pozdraven.
0: Izvolite.
1: Ja, vas na prvo studijo, pa vse, ki posluša Radio Sraka, pa še tiste, ki zdaj le švicajo štal po mozije, pa fotra je pa vse.
0: Zdaj
1: je tako
0: lepa.
1: Hudo za žvinan, za ljudi in za vse na ven.
0: Tako kot sem uvodoma opozorila, Marija, kdor lahko naj tudi tem živalim zagotovi prijetno senco, pa dovolj hladne, sveže pitne vode.
1: Ja, je treba res poskrbeti za vse.
0: Dobro, tudi čebelice, hvala lepa, Marija, tudi čebelice, ptički in ostalo je žejno in išče vodo, tako da ob vrtovih, ob obogalih, hiš, kakorkoli, nastavite posodice, svežo vodo, živali vam bodo hvaležne.

0: To je bila uvodna skladba za našo zvesto poslušalko Marijo, še točno 10 ostaja do 6:30. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospoda naša, August pri telefonu.
0: Dobro jutro, Augustu, Augustu, pa sva ga dočakala, ne?
1: Ja.
0: Lepo, lepo,
1: pa,
0: August.
1: Pa če vročja.
0: Vročje ka satan, bi rekli, a ne? Ja. Še boj, da danes ta vrhunec vročine, potem jutri malinkostna osvežitev ali pač nižje temperature, potem pa vse po starem.
1: Če jih ne bo vneslo. Ne?
0: Če jih ne bo vneslo, tako ja. Kako je potreben daš, a ne, August, se strinjava?
1: Ja.
0: Tako je to. Ja.
1: Razpline se svešijo.
0: Ja, vse je šlo po gobe.
1: Pizoleka ne bo leto.
0: Ne, tudi kaj drugega še ne. Kar je dalo, so rekla, ne?
1: Tako je.
0: Ja. Tisti, ki obilno zalivajo in ki imajo namakalne sisteme, še nekako preživijo in takole ohranjajo rastlinice pri življenju, ostali pa pač.
1: Pa na drugem kraju manjka vode.
0: Tako res je, se strinjam. August, povejte, kaj pa skladba, katero vam pošljem?
1: Na danes se pa začelo stanovsko pesem Lovsko, Lojzeta Slaka.
0: Lojzeta Slaka, tudi prav, August. Uživajte v tehle jutranjih hladnih uricah, potem pa v senco.
1: Hvala lepa za glasbeno ženjo in lep pozdrav.
0: Hvala lepa tudi vam, August.

0: Četrtkovo jutro na Radio Zraka spremljate, koga lahko še pozdravim in zaželim dobro jutro.
1: Dobro jutro, Janko Zenica.
0: Lepo dobro jutro tudi v Belo krajino, Janko. Kaj ste pa vi izbrali za tole jutro?
1: Pod Miro Klincem in Hribovci.
0: Smo fajn ljudje, a ne?
1: Smo fajn ljudje, ja, pa se ne, pa pozdrav bi če lahko.
0: Lahko izvolite.
1: Robija Vsemič.
0: Hvala lepa, Janko. Vse dobro želim in prijeten ter uspešen dan.
2: Košmarnica.

0: Tako še nekaj sekund in pol sedma bo odbila v današnjem četrtku 6. avgusta 2026. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro, gospa Martina, gospa Četrtkova, pozdravljeni.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro, se je kaj pomembnega zgodilo v tem tednu? Kar se nisva slišali.
1: Posebenega sem, ta vročena je, ker moram sem noter vrvati.
0: Ja, tako pač je, ne? Bolje biti tako, kot pa tvegat. Kot pa tvegat, kakšno, ne vem, krkolija, ne?
1: Ja.
0: Ja. Kakšen infarkt, recimo, kakšen toplotni udar, pravijo, da je zelo pogost, če človek, ja, ki brklja okrog hiše, ne, tako. Takrat, ko je vroče, tako da ni se zašpilat, pravijo, ne?
1: Ne,
0: kar ne. Zdaj je še lušno, ne?
1: Danes je kar v redu, ker bilo vsaj cel dan tako.
0: Podpišem, pa še poštemplam. Ja, Martina, tako pa če se bo še teden, dva, pa bo prišlo deževje, težko, težko pričakovano.
1: Ja, potem pa spet jambre, ja. Ne?
0: Pa kakšne jopce že na plano, ne?
1: Ja. Nikoli ne nam prav.
0: Res je, res je. Podpišem za takšne temperature še enkrat, ja. Pašajo nam pa tudi še komu, ne? Tako kot smo danes že omenili živalim, ki...
1: Ja.
0: Ja.
1: Večkrat je treba vodo zamenati.
0: To je res, to je pa tudi res.
1: Vedem, kako mačke vse popije je potrekat zamenam na dan.
0: Krasno, lepo.
1: Ja.
0: Da bi bilo še več takšnih, Martin.
1: Ja, o, se ne zdi, jih je
0: še ja.
1: Ja.
0: Martina, kaj pa glasba?
1: Ja, jaz vedem Škrjančka od Nemira, pa lahko pozdravim.
0: Izvolite.
1: Vas v studiju sigurno ta prv.
0: Hvala.
1: Ker ste enkratni, pa mojo sosedo Svetko, pa... V Šentjernej, Anico, Torkovo, ko vi rečete.
0: A, Torkovo, potem je bilo tisto v torek namenjeno vam, sem prav sklepala.
1: Ja, sem slišala, ja.
0: Lepo, lepo. Pozdrav tudi Anici, ki se bo oglasila znova v torek, če naprej, sicer pa vsem ljudem dobre volje,
1: ja,
0: želim.
1: Kdor se lahko, že vam napiše, že se lahko glas napiše. Jaz ne znam to napisati. Bi napisala nekašen lesek, ampak bi jo ostal doma na
0: tako,
1: me.
0: Tako, tako. Tudi tako je v redu, da se slišimo. Me veseli, da bi se še veliko, veliko krat.
1: No,
0: tako.
1: Lepo naj bojo ženske in vse tisti, ki jih poznam.
0: Hvala lepa, Anica. V njihovem imenu vse dobro želim in krasen poletni avgustovski dan. Tole bo zadnja telefonska, sicer pa se je oglasila še Natalija, sicer ne znam dobro razbrati, kaj v sporočilu. Samo Zlatko Dobrič Krompirček pa jo naj poslušajo vsi v Romani vasi. Kje je ta Romana vas? Ne vem. Tako, še Krompirček Zlatka Dobriča, zdaj lepa Škrjanček.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Profesor je med izpitom opazil, da mlada lepotička prepisuje z manjšega plonkca. Ko je videla, da jo je profesor opazil, je hitro vtaknila listek v svoj dekolte. Profesor je pristopil k njej in rekel: "Kot profesor tega ne smem, kot moški pa smem." Ji vtaknil roko med prsi in ven potegnil plonk listek. Na to se je oglasila študentka: "Kot študentka tega ne smem, kot ženska pa smem." Au! In mu prisolila klofuto.

0: Takole nasijeno vse zgodaj zjutraj je snežno balado pobožal Žan Serčič, kaj pa pravi horoskop za današnji četrtek 6. avgusta. Oven, bodite budni in sodelujoči, da se naučite drugače upravljati z denarjem in dobrinami. Pridobili boste koristna znanja ter privarčevali kar nekaj denarja. Bik, ne razbijajte si glave zaradi službe, saj ne morete doseči nemogočih pričakovanj, ki se sproti spreminjajo. Poslovni uspeh vam namreč ne bo kupil zdravja. Dvojčka, če si želite bolj pestrega življenja, je čas, da se odzovete povabilom ter se pridružite dobri družbi. Za sproščanje v dvojini pa to nakažite čim prej. Rak, delo je vaša najboljša terapija, da se umirite in zavzamete novo življenjsko vlogo. Ne zapletajte se spet v zgodbe drugih ljudi, saj boste ostali brez podpore. Lev, domišljija se vam bo ukrepila, zato boste odprti za umetnost in ustvarjanje. Karkoli boste ustvarili, pa boste želeli takoj podeliti svojo dragoceno simpatijo. Device, sicer ste varčni, a tokrat obstaja velika nevarnost prevelikega zapravljanja. Ne nakupujte preveč, zlasti ne za potovanja ali druge, saj boste pretiravali. Tehtnice. Osredotočite se na dolgoročne življenjske načrte in si jih zapišite. Tako boste imeli oporo za vsak korak posebej in okolici ne bo uspelo, da bi vas preusmerila. Škorpion. Pazite, da se ne ponovijo stare zgodbe ali pa vključijo obrambni mehanizmi, ki bi spet obrnili vse na glavo, da ne bi izpeljali stvari čisto do konca. Strelec. Zadovoljni boste, a si boste želeli več prostega časa. Imate možnost, da se bolje organizirate, zato razmislite, kje zapravljate čas, ki je le vaš. Kozorog, odličen dan je, da spremenite stare načine razmišljanja in pogovarjanja. Z lahkoto boste opazili, kje se zatikate ter zavirate čustva in življenje. Vodnar, izognite se nestrpnosti, ki vas izčrpava ter vpliva na odnose. V javnosti boste bolj vidni in vplivni, zato bo sproščenost zelo dobrodošla. In še ribi, zadnji čas je, da sledite samo sebi. Ne bojte se samorealizacije in ne predajajte ideje drugim, saj jih ne bodo mogli uresničiti namesto vas. Ukrepajte. Lep uspešen, predvsem pa prijazen četrtek voščim, slabih 13 pred 7.
1: Slovenci! Bigger!

0: Majda, Majda.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
3: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi. Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali nič 41 625 406. Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je 7, Radio Sraka, novice. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro 9. dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo jutri ali za kratek čas. Tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa je zajel tudi vzhod države. Na Arsu opozarjajo, da bo najvišja dnevna temperatura tudi danes presegla 35 stopinj Celzija. Do jutri zato za večji del države še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino. V torek so več kot 35 stopinj Celzija že 8. dan zapored namerili v Ljubljani. S tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so tako visoke temperature v glavnem mestu zabeležili 7 zaporednih dni. Vročina vztraja tudi po noči. Še en rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija. Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Tudi danes je za del Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Osvežitev se nakazuje jutri, ko bodo ozračje ohladile krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik ob morju šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili. Rdeče vremensko opozorilo Arsa za jutri ostaja le na Primorskem, drugod bo veljalo oranžno opozorilo, a ohladitev bo le kratkotrajna. Od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija. V občini Sevnica se bo od 1. do 10. septembra odbijalo SMS glasovanje v okviru participativnega proračuna za leto 2027. Zbiranje pobud je potekalo maja, strokovna komisija pa je med prispelimi predlogi zbirala 30 pobud, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in se bodo potegovale za vključitev v predlog občinskega proračuna. Glasovanje bo potekalo po enakem sistemu kot lani. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. V proračun bodo uvrščene pobude, ki bodo v posamezni krajevni skupnosti prejele največ glasov. Če bosta dve ali več pobud prejeli enako število glasov, bo izbrana tista, ki bo potrebno število glasov dosegla prej. Vsak občan oziroma občanka lahko glasuje le za eno pobudo. Med predlogi so številne ureditve otroških in športnih igrišč, obnova prostorov gasilskih društev, posodobitve kulturnih in večnamenskih dvoran, izboljšave prometne in vaške infrastrukture ter druge naložbe, ki bodo prispevale k višji kakovosti življenja v lokalnem okolju. Podrobna navodila za SMS glasovanja bodo po 20. avgustu objavljene na spletni strani občine Sevnica in drugih občinskih komunikacijskih kanalih. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil, naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Med obiskom, ki bo potekal ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, se bo pape srečal tudi s člani frančiškanskega reda. Pape se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih, ki od ponedeljka poteka z geslom Pojdi, spodbudil jih bo, naj sanjajo o velikih stvarih in se ne zadovolijo s povprečnim življenjem, poroča Vatican News. Prisluhnil bo trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih življenjskih temah. Organizatorji ocenjujejo, da se srečanja udeležuje več kot 2000 mladih med 18 in 33 letom, ki jih želijo spodbuditi k iskanju smisla, poglobitvi vere in odkrivanju zakladov svetega Frančiška za današnji čas. Vrhunec srečanja bo maša, ki jo bo papež daroval v baziliki. To bo drugi pastoralni obisk papeža v Asisiju, potem ko je mesto prvič obiskal novembra lani, ter se na srečanju italijanske škofovske konference zavzel za razvoj kulture preprečevanja zlorab v italijanski cerkvi. Frančišek Asiški, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, je eden od najbolj znanih svetnikov katoliške cerkve, je zavetnik Italije in znan zaradi svoje ponižnosti, umrl je leta 1226, za svetnika pa je bil razglašen že leta 1228. Po njem si je ime izbral tudi papež Frančišek, ki je umrl lani. Asisi je že dolgo eden najbolj priljubljenih krščanskih romarskih središč na svetu. Milijoni romarjev se vsako leto zgrinjajo v mesto 27.500 prebivalci, da bi si ogledali grobnico Frančiška Asiškega in baziliko nad njo. Baziliko krasijo freske znanega slikarja Giota di Bondoneja, ki prikazujejo svetnikovo življenje. Šport. Tridnevna prireditev Pogi Challenge je imela izrazito dobrodelno noto. Za fundacijo Tadeja Pogačarja in kolesarsko društvo Pogi Team se je zbralo več kot 200 000 evrov, so sporočili prireditelji. S tradicionalnim rekreativnim vzponom z klanca v klanc na Krvavec se je končal prvi tridnevni Pogi Challenge, ki je v komendi združil šport, dobrodelnost in druženje. Prireditelji ocenjujejo, da je dogodek, osmi kriterij Tadeja Pogačarja v petek, družinski dan v soboto in nedeljski vzpon na Krvavec, v treh dneh obiskalo več kot 30.000 ljudi. Fundacija bo sredstva namenila svojim programom pomoči, pogitim pa razvoju in podpori mladim kolesarjem. Pomemben del sredstev je prispevala prodaja posebnih VIP paketov. Največ pozornosti je pritegnila dražba Pogačarjevega strganega dresa z dirke Milano Sanremo, za katerega je ameriški zbiratelj Carl McDonald odštel 95.100 evrov. Pogačar je znesek namenil fundaciji in ga iz lastnih sredstev še podvojil. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še podatke o temperaturah. Celje 16, Nova Gorica jasno 21, Kočevje 14, Gredarica jasno 13, Portorož 22, v Novem mestu 19 stopinj Celzija. Še na ceste. Okvare vozil promet ovirajo na Štajerski avtocesti pred Trojanami proti Ljubljani, tam je zaprt pospeševalni pas, na Dolenjski avtocesti med predorom Mali Vrh in Debeli hrib proti Ljubljani, pa tudi na glavni cesti Koper-Škofije med Slavčkom in Bertoki proti Ljubljani je promet oviran. Slišali ste novice na Radiu Sraka. Ura pa 7 in točno 10 minut.

prosim gospo Andrejo Bartol-Bele, sicer vodnico Planinskega društva Krka, varuhinjo gorske narave, je pa tudi mentorica mladinskega odseka. Zakaj bo moja gostja? Zato, ker se v kratkem obeta že 29. spominski pohod na Gorjance v okviru Planinskega društva Krka. Prisluhnite oddaji, torej danes ob 10. in vse dobro voščim, kjerkoli že ste, imejte se super, lepo, sicer pa vsemu prometu še enkrat previdno in strpno.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporoča mu žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Jože Livk iz Birne vasi 6, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v četrtek 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi Jože Livk iz Birne vasi 6, Šentjanž. Pogreb dragega pokojnika bo danes, v četrtek 6. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Šentjanžu. Žara pokojnega bo od 9. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorskih podstaj Črešnice, Cerklje, Center, Račja vas, Boršt, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidba med 5. in 7. uro. Na območju transformatorskih postaj Račja vas, Boršt, Boršt, Gramoznica, v četrtek 6. avgusta predvidba med 10. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Krška vas SCT, Krška vas obrtna cona v četrtek 6. avgusta predvidoma med 5. in 12.30. Na območju transformatorske postaje Spodnje Bojsno v petek 7. avgusta predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Gornji Obrež v petek 7. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas AP v četrtek 6. avgusta predvidoma med 6.15 in 8. uro. Na območju transformatorske postaje Dolenja vas v četrtek 6. avgusta predvidoma med 8.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Trška gora v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. avgusta predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško-okolica. Na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom Podsreda, Grad, Prevole, Železno, Podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša Bohor, Mali kamen, Okrog in Črete, v petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Dob, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 7. in 11. uro. Na območju transformatorskih postaj Migulica in Fužine, Mirna, v četrtek 6. avgusta predvidoma med 11.30 in 13.30. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorskih postaj Golobinjek, Visoče, Drstven, Drstven, Bohorč, Vejce in Manga. V četrtek 6. avgusta predvidoma med 7.30 in 12.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Радио Срака.
1: Добро јутро, ура је 8, Радио Срака, новице. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob upoštevanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj v minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Analize sistemskega operaterja ELES kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju dovolj, tudi v primeru zaustavitve nuklearne elektrarne Krško, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Ker pa obenem ELESove analize kažejo na težave pri zagotavljanju ustrezne napetosti v 400 kV omrežju v primeru zaustavitve NEK-a, saj bi bile napetosti previsoke, se je vlada odločila za ta ukrep. ELESove analize kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju tudi ob morebitni zaustavitvi neka dovolj, saj je vso manjkajočo energijo mogoče uvoziti preko preostalih čezmejnih povezav. Prav tako evropske analize zadostnosti proizvodnje električne energije ne kažejo na pomankanje razpoložljivih proizvodnih zmogljivosti ali na težave pri zagotavljanju potrebnih količin električne energije za pokrivanje pričakovane porabe. Energijo je torej v Evropi mogoče kupiti, so dodali. V NEK-u so napovedali, da bodo zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save danes ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo NEK vrnil, ko bodo pogoji to omogočali. Kot so zapisali, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. To med drugim predpisuje, da dnevna povprečna temperatura Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature pa ne sme preseči 300 stopinje Celzija. V zadnjih mesecih visokih temperatur je elektrarna za zmanjšanje toplotne obremenitve Save ohranjala obratovanje na polni moči z uporabo sistema hladilnih stolpov ter vseh ostalih razpoložljivih sistemov in komponent elektrarne. Vodo iz Save uporablja v tretjem hladilnem krogu, namenjenem odvajanju toplote iz kondenzatorja, ki je ni mogoče pretvoriti v električno energijo in jo je treba odvesti v okolje. Če se bodo trenutne hidrološke in meteorološke razmere nadaljevale in poslabševale, bodo moč reaktorja dodatno zmanjšali. V streljanju med člani družine v ameriški zvezni državi Severna Karolina so včeraj umrle 3 osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med umrlimi je tudi domnevni storilec, poroča časopis USA Today. Oblasti so obvestilo o streljanju dobile včeraj nekaj pred 8 uro zjutraj po krajevnem času. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli več oseb s strelnimi ranami. Oblasti še niso sporočile, ali si je domnevni storilec usodno strelno rano zadal sam ali ga je ustrelila druga oseba. Po neuradnih informacijah naj bi ga ustrelila ranjena oseba, ki je poklicala številko za nujne primere 911. Oblasti identitete žrtev še niso razkrile, prav tako niso sporočile motiva za streljanje. Šport. Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič ostaja član italijanskega prvoligaša Verona Voli. Čeprav je imel veljavno pogodbo še za prihajajočo sezono, sta se klub in igralec dogovorila za novo podaljšanje sodelovanja, s katerim bo Možič dres Verone nosil do leta 2029, so sporočili iz agencije, ki ga zastopa. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Obeti. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še nekaj temperatur izmerjenih ob sedmih. Celje 18, Črnomelj 19 stopinj, Nova Gorica jasno 23, Kočevje 15, Kredarica jasno 13. Letališča, Cerklje ob Krki in Idvarda Rusja na Maribor jasno 20, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 18, Portorož in Ljubljana 22 stopinj, Lisca jasno 26, Murska Sobota jasno 19, v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Še na ceste, predmet na vozišču, promet ovira na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Okvare vozil, promet je oviran na Primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. 6:30, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

8 je dobrih oziroma 12 dobrih minut čez 8 v četrtkovem jutru oziroma dopodnevu na Radio Zraka, čas pa za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 143 prometnih nesreč, od tega 20 nesreč z lahkimi poškodbami in 4 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 85 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 48 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 64-krat posredovali na javnih krajih in 21-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so zasegli 7 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 tatvin, 10 vlomov, 4 povzročitve telesnih poškodb, 3 poškodovanja tuje stvari, 3 ponarejanja denarja, 2 drzni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 grožnji, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napad na pooblaščeno osebo ter 1 kaznivo dejanje nasilja v družini. Varen predvsem pa miren čas.

Pol devetih, čas za rubriko Na današnji dan, 6. avgust, pišemo. Poleti leta 1741 so nevihte z močnim dežjem, vetrom in točo pogosto ogrožale pridelek pol, sadovnjakov in vinogradov, zato se je 6. avgusta tistega leta pri molitvi za letino v cerkvi na Donački gori zbralo veliko romarjev, predvsem z Dravskega in Ptujskega polja ter iz Haloz. Želeli so se priporočiti zavetniku, svetemu Donatu, za naj obvaruje njihov trud. Sredi bogoslužja pa je v cerkev udarila strela. Umrlo je 59 ljudi, pokopali so jih v današnjem Vidmu pri Ptuju, pri svetem Juriju in v Žetalah. Popis nesrečnih romarjev je ohranjen v mrliških knjigah župnije svetega Vida. To najbolj množično nesrečo zaradi udara strele na Slovenskem opisuje tudi vitazicijski zapisnik goriškega nadškofa Karla Mihaela Adamsa. Po ohranjenem ljudskem izročilu se je zvon iz zvonika cerkve, ki jo je zadela strela, prikotalil po južnem pobočju Donačke gore vse do tam, kjer stoji sedanja cerkev svetega Donata. Prostozidarstvo ali framasonstvo je svetovno gibanje, ki želi svoje privržence pripeljati do idealnega plemenitega človeštva. Organizirano je v lože in velike lože, člani se delijo na učence, pomočnike in mojstre. Prva velika loža je nastala leta 1717 v Londonu. Med francosko zasedbo so nastale prostozidarske lože tudi na zasedenem ozemlju Habsburške monarhije v Trstu, Kopru, Poreču, Karlovcu, na Reki, v Zadru in 6. avgusta leta 1811 v Ljubljani, kot loža prijateljev kralja rimskega in Napoleona. Njeni člani so se zbirali ob določenem času v stari ljubljanski reduti, ki je imela v shajališču vsa okna zazidana, razen majhne okrogle odprtine. V tem prostoru so imeli predavanja, pojedine in veselice. Po Napoleonovem porazu so se Avstrijci zelo trudili zatreti prostozidarske lože, vsekakor oziroma vsakogar, za katerega so sumili, da je njen član, so preganjali. Ostanke opreme ljubljanske lože so leta 1815 uničili oziroma so njene listine in znake raznesli. Prvi slovenski tabor, mogočna manifestacija prebujanja slovenske nacionalne zavesti, je bil 9. avgusta leta 1868 v Ljutomeru, zadnji pa na današnji dan leta 1871 v Zgornjih Buhljah pri Grabštajnu na Koroškem. Zaradi francosko-pruske vojne pa tudi zaradi točk dnevnega reda na taborih, ki naj bi netile sovraštvo med narodi in povzročale nerede, je vlada kmalu zatem tabore prepovedala. Glavni govornik v Zgornjih Buhljah je bil Andrej Einspieler, katehet in profesor slovenščine na Realki v Celovcu. Zauzemal se je za slovensko šolstvo na Koroškem in enakopravnost slovenskega jezika. Kot voditelj koroških Slovencev je že 10 let prej zapisal: kdor ne dovoli narodu pouka v njegovem maternem jeziku, ubija ljudstvu omiko in je zlodejec človeštva. Prav na današnji dan 6. avgusta leta 1899 se je v Žalcu rodil profesor Ivan Šumljak, eden najpomembnejših organizatorjev slovenskega planinstva v prejšnjem stoletju in pobudnik slovenske planinske poti. Leta 1918 je z odliko končal študij na mariborskem učiteljišču. Poučeval je med drugim v Šoštanju in Mariboru, med vojno doživel izgnanstvo, leta 1945 pa postal ravnatelj učiteljišča v Mariboru. Po vojni je bil 20 let načelnik markacijskega odseka planinskega društva Maribor Matica. Na zboru markacistov Slovenije je leta 1950 podal predlog za slovensko planinsko transverzalo številka 1 od Maribora do Kopra. Leta 1953 je bila pot, ki se začne ob vznožju Pohorja v Radvanju pri Mariboru in konča v Ankaranu ob Jadranskem morju, tudi uradno odprta. To je bilo nekaj dogodkov, ki pritičajo prav današnjemu datumu, 6. avgustu. Vse dobro vsem, ki danes
praznujete svoj osebni praznik, tudi studija Radija Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
5: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup 2 oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu 3 ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, Radio Sraka novice. U predsjedničinem službenem kombiju, ki je bil v petak udeležen v prometni nesreči, so bili poleg voznika varnostnika in varnostnice še predsednica ter dve njeni prijateljici. Policija je sporočila, da je bila ena od sopotnic ruska državljanka, medtem ko v uradu predsednice republike pravijo, da imen in priimkov prijateljic ne bodo razkrili, ker nista javni osebi. Nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Andrej Rupnik je pojasnil, da je takšno odklanjanje razkritja identitete oseb nesmiselno. Tisti trenutek, ko sta ti dve gospe vstopili v vozilo varovane osebe, sta postali javni osebi, pravi Rupnik. Poleg tega meni, da prisotnost oseb, ki imajo reden in neposreden stik z varovano osebo, odpira več tveganj. Po neuradnih informacijah naj bi nekdanji ustavni sodnik Peter Jamnik zoper predsednico pripravljal ustavno obtožbo, ker naj bi prisotnost ruske državljanke ogrožala nacionalno varnost Slovenije. Ameriški predsednik Trump naj bi si po navedbah njegovega sina premislil glede načrta, da bo ob koncu svojega mandata letalo, ki mu ga je podaril Katar, razstavil v svoji bodoči predsedniški knjižnici, je včeraj poročala ameriška televizija NBC. V knjižnico naj bi namestili upokojeno letalo Air Force One. Predsednikov sin Eric Trump, ki sodeluje pri razvoju kompleksa Trumpove predsedniške knjižnice v Miamiju, je za NBC povedal, da $400 milijonov vredno katarsko letalo trenutno ni predvideno za razstavitev v knjižnici oziroma muzeju. Namesto tega naj bi tja namestili upokojeno letalo Air Force One. To je v nasprotju s Trumpovimi izjavami z maja 2025, ko je novinarjem sredi javnih polemik o neprimernosti sprejema takšnega darila dejal, da bo katarsko letalo po njegovem odhodu z mesta predsednika premeščeno v knjižnico. Negotovost o usodi omenjenega letala je med demokratskimi zakonodajalci sprožila pomisleke, da bi Trump po odhodu z položaja letalo lahko skušal obdržati za osebno uporabo. Nekdani pravni svetovalec Bele hiše za etiko je za NBC ocenil, da bi bil prenos letala v Trumpovo predsedniško knjižnico, ki je zasebna ustanova, lahko v nasprotju z ustavno določbo o prepovedi sprejemanja daril tujih držav brez soglasja kongresa. Letalo, ki ga zaradi razkošne notranjosti spalnico, lestencem in masažnimi sedeži opisujejo kot letečo palačo, naj bi služilo kot prehodna rešitev do prihoda novih letal Boeing 747, ki naj bi od leta 2028 naprej prevažala ameriške predsednike. Letala dobijo naziv Air Force One, ko je na krovu predsednik. Šport. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po sredinem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se za nje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. Sestanek, ki je bil zaprt za javnost, je potekal na afriškem sedežu FIFA v kompleksu v mestu Sale blizu Rabata. Pozno zvečer je na to vodstvo FIFA izdalo izjavo, v kateri je priznalo, da je potem, ko je predlog pricurljal v javnost, prišlo do napak. Za te napake so se pri FIFA opravičili in se zavezali, da bodo zagotovili, da se kaj takega ne bo ponovilo. Vreme napoved za Slovenijo. Po večini jasno bo popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Obeti, v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še sveže temperature, izmerjene ob 8 Celje in Črnomelj 23 stopinj, Kočevje 18, Nova Gorica jasno 26, Kredarica jasno 13, Portorož jasno 25, Listca jasno 26, Ljubljana in Murska Sobota jasno 22, v Novem mestu 23 stopinj Celzija. Še na ceste. Pozor, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, ki je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto, nastaja pa zastoj v obe smeri. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med Ramljem in Pletovarjem proti Mariboru zamuda približno 10 minut, pa tudi na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. 9 in točno 7 minut, slišali ste novice na radiju Sraka.

2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagajo, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem nič 2026 in namenom Šolar 2026. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje bo danes ob 19. na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcije kratkih filmov Najboljšega predni, Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, Neznani znanci in Iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V četrtek 13. avgusta ob 19. pa se bodo poletne žive besede preselile pod Lipe pri cerkvi na Oštarcu. Gost večera bo priljubljeni duhovnik in pisatelj Martin Golob, ki bo spregovoril o svojih knjigah, življenjskem poslanstvu ter vrednotah, ki so, kot so upanje, iskrenost in veselje do življenja. Svojo toplino in prepoznavnim humorjem bo zagotovo pripravil zanimiv in navdihujoč pogovor za vse generacije. Kulturni center Semič in knjižnica Črnomelj, krajevna knjižnica Semič, vas vabita na ogled mladinskega filma, ki bo v petek 14. avgusta o 8:30 zvečer. Tokrat vas čaka ogled slovenskega mladinskega pustolovskega filma Junaki 5. razreda, ki tudi po 30 letih ostaja priljubljena filmska klasika. V sklopu 10 dnevov zeliščarstva v Beli krajini bodo tudi letos izbirali najboljše marmelade. Vzorce bodo zbirali na Ljudski univerzi Črnomelj, ki je tudi glavni organizator dogodka od 11. do vključno 21. avgusta med 9. in 14. uro. Kdo lahko sodeluje? K sodelovanju vabljeni tako registrirani pridelovalci kot tudi ljubiteljski izdelovalci marmelad. Zagorje pri Pilštanju pa vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski materi Božji. Maša bo ob 10. romarska maša bo tudi v soboto zvečer, torej 8. avgusta ob 19. Planinsko društvo vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabarja. Ob 12. bo na Trdinovem vrhu sveta maša, sledil bo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Več o tem tudi v današnji oddaji Naš vsakdanjik. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. na lokaciji novega mostu. Kjerkoli že boste, imejte se lepo. 9 je in točno 20 minut.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji druženja s podjetjem Terapromo. Sicer veste, podjetje nas grozno kaj ne zanima, bolj nas zanimajo njihovi izdelki, ki nam pomagajo pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje. Sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje ne pomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
1: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje, seveda z, vsaj vemo, zakaj gre z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let in navdušenje se še ni poleglo.
2: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah, pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katerekoli težave z nogami.
1: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
2: Ja, v bistvu je ta nežna elastika to omogoča, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu, seveda danes govoriva o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
1: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapromo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge. In tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
2: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom neminih noh, zatekani noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo. Pa seveda tudi, ker sva rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujalce, skratka, ni nobene omejitve. Kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
1: Dlje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
2: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika, Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 18-16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često meja.
1: Krasno. Številke, barve?
2: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, res, pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
1: Evo, in ha, se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne vas več ne spustimo v studio.
2: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopin, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje ne vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to uperejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekaj ga je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 na dan.
1: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
2: Ja, vse to lahko.
1: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgode obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terapromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
2: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, da naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
1: Kolagen podjetja Terapromo naraven?
2: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to je pri nam je kar 90-95% absorpcije. Dodali smo še C vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, pred tem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
1: A je nagravžena smrdi po ribah?
2: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
1: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
2: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa saj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj željene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje.
1: Tako je, po 50-em, 60-em letu 3 mesečna kura se mi kar zdi. Ha, no, sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
2: Tako je, tako kot sem rekel, 3 mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite dvomesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo enomesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj magaž dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno 3-mesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
1: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nograška v našem studiju. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke za ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
2: Tako je, srečno, hvala.
1: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Lep pozdrav in dobrodošli, spoštovane poslušalke, poslušalci, k spremljanju današnje oddaje Naš vsakdanjik. Tema 29. spominski pohod na Gorjance prostovoljnega društva oziroma planinskega društva Krka, tako. Z mano v studiu je tudi gostja, to je Andreja Bartol-Bele, sicer vodnica planinskega društva Krka Novo mesto, varuhinja gorske narave, mentorica mladinskega odseka in še kaj bi lahko naštela, več se bo predstavila v nadaljevanju. Dobar dan, voščim.
2: Dobar dan, torej najprej lepo pozdravljam vse poslušalce, torej sem učiteljica na kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji in tam poučujem strokovno-teoretične predmete in pa praktični pouk iz področja cvetličarstva, hortikulture in naravovarstva in vse to se tesno povezuje tudi s planinstvom, ki je del mojega življenja že od malega. Z očetom sem še kot otrok veliko hodila v gore, potem sem se 16 let posvečala vzgoji svojih 5 otrok. Ko pa je najmlajši shodil, sem se bolj intenzivno vrnila k planinstvu, se vrnila v planinsko društvo Krka Novo mesto in kmalu tudi prevzela nekatere zadolžitve, med njimi tudi uredništvo društvene revije Planinski utrinki in pa vodniški odsek. Najbolj dejavna pa sem v mladinskem odseku.
1: Lepo, veliko in lepo poslanstvo imate, nam lahko predstavite planinsko društvo Krka Novo mesto?
2: Ja, planinsko društvo Krka Novo mesto je bilo ustanovljeno leta 1914, torej štejemo malo več kot 110 let. Podobna kronika delovanja, podrobna kronika delovanja društva je bila lepo predstavljena v publikaciji Novomeška planinska pot skozi stoletje, ki jo je društvo izdalo ob stoletnici delovanja, še vedno jo lahko dobite na društvu. Skozi številne izzive in različne poglede posameznikov sta se iz matičnega planinskega društva Novo mesto razvili še 2 društvi s podobnimi interesi, planinsko društvo pa se danes imenuje Planinsko društvo Krka Novo mesto in naše osnovno poslanstvo je približati ljudem lepote gorske narave in jih popeljati tja, kamor sami verjetno ne bi nikoli zašli. Oskrbujemo tudi veliko kilometrov planinskih poti na našem območju, v lasti pa imamo tudi planinski dom pri Gospodični na Gorjancih, ki smo ga v zadnjih 5 letih temeljito prenovili in van vložili preko 400 000 evrov, ki smo jih pridobili preko razpisov in naših največjih sponzorjev in donatorjev, Krke DD in pa mestne občine Novo mesto. Dom je torej sedaj popolnoma energetsko saniran, urejene so sobe, seminarska soba tudi, prostori so primerni za seminarje, team buildinge, druženja in za prenočevanje. Na koči pa imamo tudi upravitelja, ki poskrbi za kvalitetno kuhinjo in osvežitev.
1: Koliko članov pa šteje društvo in komu je namenjeno?
2: Društvo danes združuje različne interese in potrebe več kot 600 članom. Najbolj dejaven je mladinski odsek, ki redno pripravlja zanimive ture za otroke in njihove starše. Vodniški odsek je zadolžen za težje ture in za pokrivanje vseh ostalih tur s strokovnim kadrom. Imamo še odsek za varstvo gorske narave, ki dobro sodeluje tudi s programom iz kmetijske šole, s programom naravovarstveni tehnik, kar smo v njihov učni načrt umestili program Gorski stražar, ki ga mora v času izobraževanja opraviti vsak dijak omenjenega programa. Sicer pa poskrbimo, da ima sleherna tura, ki jo organiziramo in izvedemo, tudi vsebine iz področja varstva gorske narave, spoznavanje flore in favne, geografske vsebine, vsebine iz vremenoslovja in pa druge zanimive točke, ki popestrijo vsako turo. Vodniki in mentori se vedno potrudimo, da postane sleherna tura čas za vse življenjsko učenje. No, letos smo povečali tudi aktivnosti na turno-kolesarskem odseku, v okviru katerega smo izvedli več zanimivih akcij in vabimo kolesarje, ki želijo spoznati hribe tudi iz kolesarskih sedežev v naši okolici ter širše po Sloveniji, da se nam pridružijo. Pripravili bomo tudi ture za manj kondicijsko pripravljene in tako je možnosti tudi za tiste, ki jim je ljubše kolesariti kot hoditi, dovolj. Povabimo samo, da se včlanijo v društvo in seveda bodo preko naših kanalov vabljeni na ture. Prav posebej moram izpostaviti markaciste oziroma odsek za planinske poti, saj urejajo in označujejo preko 250 km planinskih poti v naši regiji in ogromno prostovoljnih ur je oddelanih v ta namen in res hvala načelniku Mladenu Živkoviču in vsem markacistom, imamo tudi dve markacistki za predano delo na tem področju.
1: Toliko v prvem delu, nekaj glasbe, seveda s planinsko tematiko, potem pa s pogovorom in oddajo nadaljujemo.

0: Oddaja naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka, pogovarjam pa se z gospod Andrejo Bartol-Bele, vodnico Planinskega društva Krka Novo mesto, varuhinjo gorske narave, pa tudi mentorico mladinskega odseka. Gospa Bartol-Bele, katere dejavnosti pripravljate skozi leto?
1: Torej, skozi leto imamo številne akcije, kot sem že omenila, redne mesečne ture za mladino, pa tudi tabor za mlade. Letos smo se povezali tudi spletno vplivnico, ki je mlade učila o prednostih in pa pasteh spletnih objav. Drugi del te dejavnosti bomo izpeljali v septembru, vendar naj destinacija zaenkrat ostane še skrivnost. Obljubim pa, da bo zelo zanimivo druženje čez cel vikend. Mlajšim otrokom zagotovo najljubši je Miklavžev pohod, ki ga izvedemo z lučkami in seveda nas pričakajo tudi Miklavževa darila. V letošnjem letu smo prevzeli tudi organizacijo regijskega tekmovanja v orientaciji za mlade, ki ga bomo v novembru izvedli na območju Trške gore. Vodniški odsek poskrbi za kakšno težjo turo, če so ugodne razmere, izpeljemo zimsko turo, vendar nam je zelo pomembno, da so razmere varne in ugodne, ker je najbolj pomembna varnost v gorah. V naslednjem tednu se bomo iz Krnice preko Kriške stene povzpeli na Razor, načrtujemo tudi vzpon na Triglav, letos bo to dvodnevna tura, in pa jesensko druženje planincev v avstrijskih visokih turah. Torej, sodelujemo tudi v tednu vseživljenjskega učenja in pa v tednu mobilnosti. Zelo dobro je obiskan planinski tabor na Jadranu, ki se ga praviloma udeležujejo starejši člani društva. Vsebine varstva gorske narave pa vključujemo v vse ture in hkrati se udeležujemo tudi akciji v organizaciji MDO-ja Dolenjske in Bele krajine in še posebej naj omenim tri poletne ture, ki jih izvedemo vsa tri novomeška društva skupaj in so tudi praviloma zelo lepo obiskane.
0: Kako pomembno pa je planinstvo danes tudi za mlade in družine?
1: Ja, morda sodobno planinstvo ni ravno takšno, kot je bilo v času moje mladosti. Mogoče, če to povzamem v svoji zgodbi. Torej, na Triglav sem se prvič pospela že pri 8 letih, potem 16 let nisem obiskovala gora, ampak prvi ponovni obisk je bil spet Triglav. In doživela sem neko neprijetno presenečenje. Tisti zadnji obisk v mladosti in skoraj divji vzpon z nekaj klini in jeklenicami na mestih, kjer je bilo nujno potrebno, in po 16 letih popolnoma varovana pot in temu primerna kolona od Kredarice do vrha Triglava, tako neko, kot bi se prestavila v nek drug čas. In seveda danes ljudje hrepenijo po dobrih fotografijah, ki jih potem objavljajo na Instagramu, na Facebook profilih, ampak ni to bistvo planinarjenja. Torej, hoja je človekovo najbolj naravno gibanje, ki ga zmore skoraj vsak. Ampak danes stežka konkuriramo telefonom, pa tudi bolj popularnim športom in treningom. In če je bil obisk gora v moji mladosti in nagrada za dobro opravljeno delo doma, je danes še ena obremenitev za otroke, ki praktično nimajo več prostega časa. In ko enkrat ugotovijo otroci in njihovi starši, kaj gore vse dajo, ti otroci in starši ostanejo z nami. Namreč, v gorah se krepi tovarištvo, neposreden stik z naravo, čuječnost, vzdržljivost, vztrajnost, vse tisto, kar mladim danes manjka. Kadar gredo zraven še starši, je to neprecenljiv čas, ki so si ga podarili. Tudi če otroci hodijo spredaj, z vodniki, starši pa se med seboj pogovarjajo zadaj, je čas v gorah tisto, kar je bistvo družine. Torej, družina skupaj preživlja čas. In med člani se razvijajo najbolj pristni in posebni odnosi, ki potem ostanejo za celo življenje. Tudi prijateljskih vezi ne gre zanemarjati in pospoznavanje novih ljudi, izmenjavo mnenj in pa medsebojno pomoč.
0: Letos pripravljate že 29. spominski pohod na Gorjance. Kakšen je pomen tega dogodka, komu je v bistvu posvečen?
1: Ja, letos mineva 30 let, odkar se je na vodniškem tečaju smrtno ponesrečil izjemen novomeški planinec Vanja Furlan. Društvo je tisti dan v gorah izgubilo dva člana, najprej je zaradi zdravstvenih težav umrla Nataša Kukman, le nekaj ur za njo pa se je ponesrečil Vanja in v društvu se je naslednje leto rodila ideja, da Vanji Furlanu postavijo spomenik pri planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih in v njegov spomin in v spomin na vse druge preminule planince našega društva so organizirali spominski pohod na Trdinov vrh. Torej, letos je 30 let od smrti Vanje Furlana in 29. spominski pohod na Gorjance.
0: Letos ste pripravili tudi kolesarski vzpon. Zakaj ste program, bom rekla, razširili?
1: Ja, program smo razširili na pobudo naših članov, ki so pogrešali kolesarske ture. Logično je, da želimo vključiti čim več ljudi in pritegniti tudi tiste, ki jim je hoja morda malo dolgočasna ali pa rabijo več adrenalina. In ker se zavedamo, da je naš spominski pohod na velik krščanski praznik, torej na Veliki Šmaren, ki je hkrati tudi državni praznik, smo se odločili, da letos poskrbimo tudi za tiste planince, ki želijo na ta dan k sveti maši. In tako bo na Trdinovem vrhu tudi maša v cerkvi svete Jere, po maši pa bo sledil blagoslov kolesarjev in pohodnikov.
0: Bomo več o tem pohodu spregovorile tudi po tele skladbi.

0: Tako pogovarjam se z Andrejo Bartol-Bele, vodnico planinskega društva Krka Novo mesto. Pripravili ste kar nekaj novosti, med drugim tudi kolesarski vzpon. Zakaj ste program tako razširili?
1: Torej, tudi letos bomo izvedli 4 variante, do zdaj smo vedno samo 2. Torej, 2 sta bolj zahtevni, 2 pa malo lažji. In sicer naj najprej omenim pohod, torej zahtevnejša varianta se bo začela v Novem mestu pri agroservisu v Žabi vasi, to se pravi že ob 5.30 bo štart in skupaj je hoje za 6 do 7 ur in udeleženci bodo opravili 976 metrov višinske razlike. Lažja varianta pohoda je iz Gabrja iz parkirišča pri cerkvi in se bo začela ob 8.30 uri. Ob nekje 9.30 bomo prišli do planinskega doma pri gospodični na Gorjancih, kjer se nam lahko pridružite tudi tisti, ki mogoče se želite do gospodične pripeljati z avtomobilom. Celotna pot pa je sicer dolga 3 do 4 ure in višinske razlike je tam nekje 810 metrov. Torej iz Gabrja na Trdino vrh. Kolesarjenje je tudi v 2 variantah. Prva je zahtevnejša varianta, ki bo imela zbor ob 8.45 pri agroservisu, štart pa bo ob 9. In potem skupaj kolesarje popeljemo do gospodične. Celotna pot je sicer dolga 2,5 uri do 3 ure in ista višinska razlika kot za pohodnike. Lažja varianta pa je tudi za kolesarje mišljena iz Gabrja pri cerkvi, to se pravi parkirišče pri cerkvi in bo štart ob 10. Namreč kolesari iz Novega mesta bodo prišli do Gabrja in tam se jim lahko pridružijo še ostali kolesari.
0: Kako pa bo potekal program na Trdinovem vrhu potem?
1: Planiramo, da bomo na Trdinov vrh vsi prispeli do 12. ure. Naj omenim, da bodo prišli tudi udeleženci iz Hrvaške, to se pravi, najavili so se že prijatelji iz prijateljskega društva Karlovac-Dubovac, pričakujemo tudi Belokrance. Ob 12. uri bo sledila Sveta Maša, po njej pa blagoslov kolesarjev in pohodnikov. Na to sledi krajši kulturni program in pa živa glasba. Seveda bo poskrbljeno tudi za jedačo in pijačo in tokrat prav na vrhu Gorjancev. Torej ob dogovorjeni uri, predvidoma ob 14. bo organizirana tudi pot nazaj na izhodišča, odkuder je kdor pač prišel, seveda pa se lahko udeleženci tudi sami odpravijo v dolino ali pa še malo dlje ostanejo na vrhu Gorjancev, se morda spustijo do Miklavža ali pa do gospodične.
0: Kaj pa bi sporočili tistim, ki se dogodka še niso udeležili?
1: Ja, Gorjanci so naši, veliko ljudi jih obiskuje, veliko novomeščanov, veliko podgurcev, če lahko tako rečem, vsak se svojimi razlogi. Spomniti se enkrat na leto na tiste planince, ki jih ni več med nami in obenem opomniti se, da nič ni večno, da se moramo veseliti in se navduševati na trenutki, ki so nam danes na voljo, to pa je tudi namen te prireditve. In pa seveda druženje med znanci, pa spoznavanje novih

0: ljudi, pa tudi to, da se malo pomatramo na poti, da globoko zadihamo in se potem na vrhu še toliko bolj veselimo uspehov.
1: Kje pa lahko naše poslušalke, poslušalci dobijo več informacij?
0: Torej, o samem pohodu, pa tudi o drugih akcijah, so dodatne informacije na spletni strani Planinskega društva Krka Novo mesto in pa na Facebook profilu društva. Tam je tudi več informacij glede posamezne variante. Seveda lahko pokličete tudi katerega od vodnikov, ki so navedeni v razpisu, in vam bomo z veseljem povedali vse podrobnosti.
1: Za konec, gospa Andreja, še povabilo na 29. spominski pohod, ki bo letos zaključkom na Trdinovem vrhu.
0: Torej, povabljeni na Trdinov vrh, na 29. spominski pohod, letos tudi v kolesarski preobleki, povabljeni k sveti maši in kulturni prireditvi po njej in povabljeni, da preživite z nami praznični dan na Gorjancih.
1: Glede na to, da ste vodnica Planinskega društva Krka Novo mesto, katera tura pa je vam osebno ostala v spominu in morda bi jo še enkrat ponovili?
0: Vsako turo bi ponovila še enkrat, ali pa še 10-krat, ali pa še 15-krat. Vsaka tura me navdahne z neverjetno energijo in vedno znova se veselim, kdaj se bom lahko ponovno povzpela na kakšen kucel, ali pa se samo sprehodila po kakšni drugi turi. Mogoče meni najljubše so tiste, ki res zahtevajo veliko fizično in psihično pripravljenost, torej kakšne ferate, kakšne tiste ture, ko je res treba plezati, ampak veste kaj, vse ture so lepe.
1: Ste kdaj ob svojih podvigih doživeli kaj nenavadnega, ne vem, doživeli kakšno srečanje s kakšno nevarno živaljo?
0: Ja, enkrat sem šla s kolegico na montaž in kolegica imela idejo, da bova v tistem dnevu opravili 2000 tisočakov, pa tam pre enem petem se mi ni dalo več. Mi je zmanjkalo energije in so se usedla malo pod vrhom in zraven mene je bil kozorog, ki je prhal vame in mi namigoval, kaj delaš tukaj, umakni se, to je moje kraljestvo in prosim, če odideš. In tudi to, da sem mu dopovedovala, da sem tudi sama kozoroginja, ga ni nič odvrnilo od tega, da me je naganjal domov.
1: Lepo. Kako pa gledate na svoje otroke? So tudi imajo vaše gene planinske, pohodniške?
0: Ja, bom rekla, da sem izpolnila svojo slovensko dolžnost. Vsi otroci so bili na Triglavu, ampak samo najmlajši hodi z mano redno in se tudi zelo dejavno vključuje, tudi pomaga že pri vodenju, čeprav jih ima komaj 15. Tako da najmlajši, zadnje upanje pa vendarle je ostalo, tudi postalo tudi resničnost.
1: Krasno. In še povabilo k vključitvi v članstvo in aktivnosti Planinskega društva Krka Novo mesto.
0: Torej, na spletni strani društva dobite informacije o naših akcijah, tudi povabilo in pa povezavo k včlanitvi v naše društvo. In kaj ne rečem, ne sprašujte se preveč, kaj vam bodo gore dale, ker gotovo vam bodo dale več, kot ste kadarkoli od njih sploh pričakovali. In kar naenkrat boste našli smisel in razlog, zakaj je vredno biti član Planinskega društva Krka Novo mesto, zato vabljeni, za začetek pa seveda vidimo se na Gorjancih.
1: Pravite, enkrat planinec, vedno planinec.
0: Tako je.
1: Lepa hvala za pogovor in obisko v našem studiu. Veliko uspehov, varnih poti in lepih razgledov želim še naprej.
0: Hvala tudi vam.
1: Hvala lepa, srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic-Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka. Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14:15. Izvedeli boste, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
5: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje

0: Izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Obvestila. Komunalna Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala se zahvaljuje za razumevanje.
1: To je Sraka Radio naš.
0: Ura je 11, Radio Sraka novice. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje, njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v AMZS. Tipična delovna temperatura avtomobilskega motorja z notranjim zgorevanjem oziroma njegovega hladilnega sistema je med 195 in 220 stopinjami Celzija. Zunanja temperatura tako na delovanje motorja nima neposrednega vpliva, so navedli v Avtomoto zvezi Slovenije. Drugače je pri električnih vozilih. Tam mora sistem pri visokih zunanjih temperaturah hladiti baterijske celice, kar porabi nekaj zaloge energije. Zmanjša se lahko tudi hitrost polnjenja. Sicer pa lahko visoke temperature na vozilu povzročijo različne okvare. Tudi statistika pomoči na cesti tako AMZS kot njihovih partnerskih avtomobilskih klubov kaže, da je na cestah poleti pogosto več okvar kot v drugih letnih časih. Posledično se število intervencij občutno poveča. Visoke temperature namreč dodatno obremenijo vse ključne sklope vozila, so zapisali. Med najbolj izpostavljenimi deli vozila je akumulator. Večina voznikov težave z njimi povezuje zimo, vendar se takrat samo pokažejo posledice ravnanja z akumulatorjem poleti, so poudarili. Nizkonapetostni akumulatori namreč niso hlajeni, zato prihaja do izklapevanja elektrolita in nastajanja oblog na elektrodah. Tudi pneumatike so na vročem asfaltu močno obremenjene, predvsem med dolgimi poletnimi vožnjami. Obraba je hitrejša, saj se dodatno segrevajo, prav tako naraste tlak in zato prihaja do poškodb ali celo predrtja. Težave se lahko pojavijo tudi v hladilnem sistemu. Prenizka raven hladilne količine lahko povzroči pregrevanje motorja, kar se ne dogaja samo na dolgih vožnjah, ampak tudi v mestih. Zaradi visokih temperatur učinkovitost izgublja tudi motorno olje. Karoserijski lak, ki je podvržen neposrednemu soncu, se lahko poškoduje, saj prihaja do pokanja zaščitnih slojev. Poleg tega lahko velika moč delovanja klimatske naprave nekoliko poveča porabo goriva, so še dodali. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Danes pa je Izrael potrdil, da sta bila v včerajšnjih spopadih v Libanonu ubita tudi dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom o posredovanju ZDA. Šport. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Belingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašov do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti. Slovenke so prejele dve kazenski sekundi, na koncu so morale priznati premoč le kajakašicam Francije in Nemčije, so sporočili iz krovne slovenske zveze. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo 33 do 38 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik ob morju šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. ponekod bo pihal severovzhodnik ob morju šibka burja. Zjutraj bomo namerili od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Obeti. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Preverimo še temperature izmerjene ob 10. Celje 29, Črnomelj 31, Kočevje 28 stopinj, Nova Gorica jasno 32, Portorož jasno 30 stopinj, Listca jasno 27, Ljubljana in Slovenj Gradec 28, Murska Sobota in Postojna jasno 30, v Novo mesto ob 10. jasno 29 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometni nesreči sta se zgodili na primorski avtocesti, ki je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoza za osebna vozila je po regionalnih cestih v cesti Unec Ravbar Komanda razdrto. Prometna nesreča pa tudi med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane nastaja zastoj. Zaradi prometne nesreče je cesta zaprta oziroma cesta podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem, pa tudi zaradi prometne nesreče na cesti Ptuj-Ormož, cesta zaprta v spodnjih Cvetkovcih, promet poteka izmenično enosmerno. 11 in dobrih 6 minut, slišali ste novice na radiu Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: Včeraj 5. avgusta je v novomeški porodnišnici rodila Sara Rudolf iz Novega mesta, deklico Gabrielo. Iskrene čestitke.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
4: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja spravilo odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040-426-890-040-426-890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
8: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Iz dneva u dan vam kraka radio sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: Sporučamo žalostnu vest. Danas je u 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. augusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. augusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
3: V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače Vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili jutri, v petek 7. avgusta, ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni bo danes, od 15. ure dalje, ležal v poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače Vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili jutri, v petek 7. avgusta, ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni bo danes, od 15. ure dalje, ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 61. letu starosti poslovil naš dragi Branko Gazvoda iz Podgrada. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 7. avgusta, ob 11. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je zavedno v 61. letu starosti poslovil naš dragi Branko Gazvoda iz Podgrada. Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili jutri, v petek 7. avgusta, ob 11. uri na pokopališču v Podgradu. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo vinske trte. V vinogradih poteka zorenje, jagode se sortno značilno barvajo in mehčajo. Vremenske razmere so za razvoj zdravega pridelka ugodne, zato je redno varstvo vinogradov v tej sezoni zaključeno. Suho ozračje in izredno visoke temperature v zaključku predelovalnega obdobja ne ustvarjajo pogojev za večje okužbe. Trenutne nevarnosti okužb si poplesnijo ni. Če se bodo okoliščine spremenile, vas bomo pravočasno obvestili. Do trgatve vinogradnikom svetujemo naslednje ukrepe. Listje v območju grozdov odstranjujte postopno, da zmanjšate tveganje za sončne ožige. Pri odstiranju grozdov upoštevajte lego, izpostavljenost in občutljivost posamezne sorte. Pri bolj obloženih trtah po potrebi izvedite

0: nalepko UVHBVR. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice v vinski trti lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Lastnik vinograda bo rezultate laboratorijske analize prejel po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.
1: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: Mali oglasi.
1: Poslušalec proda novo prenosno klimatsko napravo Blaupunkt 2600 vatov. Za več podrobnosti pokličite na telefonsko številko 041 403 132. Ponavlja mali oglas. Poslušalec proda novo prenosno klimatsko napravo Blaupunkt 2600 vatov. Telefonska številka za dodatne informacije 041 403 132 041 403 132.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 evra. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni, v živilske poslovalnice, kmetijske zadruge, Trebnje, Krka.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 13 na Radio Sraka, čas za novice. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo jutri ali za kratek čas. Tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa je zajel tudi vzhod države. Na Arsu opozarjajo, da bo najvišja dnevna temperatura tudi danes presegla 35 stopinj Celzija. Do jutri zato za večji del države še velja najvišja stopnja vremenskega opozorila za vročino. V torek so več kot 35 stopinj Celzija že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. S tem je bil presežen rekord iz avgusta 2013, ko so tako visoke temperature v glavnem mestu zabeležili 7 zaporednih dni. Vročina vztraja tudi po noči. Še en rekord so v noči na torek dosegli na Rogli, kjer se živo srebro tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija. Medtem je vse bolj izrazita tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Da bi zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so ponekod na severovzhodu države že prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne namene. Tudi danes je za del Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Osvežitev se nakazuje jutri, ko bodo ozračje ohladile krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodnik ob morju šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta zato prehodno popustili. Rdeče vremensko opozorilo Arsa za jutri ostaja le na Primorskem, drugod bo veljalo oranžno opozorilo, a ohladitev bo le kratkotrajna. Od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale, po napovedih pa ne bodo presegle 35 stopinj Celzija. V občini Sevnica se bo od 1. do 10. septembra odvijalo SMS glasovanje v okviru participativnega proračuna za leto 2027. Zbiranje pobud je potekalo maja, strokovna komisija pa je med prispelimi predlogi zbirala 30 pobud, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje in se bodo potegovale za vključitev v predlog občinskega proračuna. Glasovanje bo potekalo po enakem sistemu kot lani. Na območjih, ki jih sestavlja več krajevnih skupnosti, se bodo glasovi šteli ločeno za posamezno krajevno skupnost. V proračun bodo uvrščene pobude, ki bodo v posamezni krajevni skupnosti prejele največ glasov. Če bosta dve ali več pobud prejeli enako število glasov, bo izbrana tista, ki bo potrebno število glasov dosegla prej. Vsak občan oziroma občanka lahko glasuje le za eno pobudo. Med predlogi so številne ureditve otroških in športnih igrišč, obnova prostorov gasilskih društev, posodobitve kulturnih in večnamenskih dvoran, izboljšave prometne in vaške infrastrukture ter druge naložbe, ki bodo prispevale k višji kakovosti življenja v lokalnem okolju. Podrobna navodila za SMS glasovanja bodo po 20. avgustu objavljene na spletni strani občine Sevnica in drugih občinskih komunikacijskih kanalih. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, nato pa se srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil, naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Med obiskom, ki bo potekal ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, se bo papež srečal tudi s člani frančiškanskega reda. Papež se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih, ki od ponedeljka poteka z geslom Pojdi. Spodbudil jih bo, naj sanjajo o velikih stvarih in se ne zadovolijo s povprečnim življenjem, poroča Vatican News. prisluhnil bo trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih življenjskih temah. Organizatorji ocenjujejo, da se srečanja udeležuje več kot 2000 mladih med 18 in 33 letom, ki jih želijo spodbuditi k iskanju smisla, poglobitvi vere in odkrivanju zakladov svetega Frančiška za današnji čas. Vrhunec srečanja bo maša, ki jo bo papež daroval v baziliki. To bo drugi pastoralni obisk papeža v Asisiju, potem ko je mesto prvič obiskal novembra lani, ter se na srečanju italijanske škofovske konference zavzel za razvoj kulture preprečevanja zlorab v italijanski cerkvi. Frančišek Asiški, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, je eden od najbolj znanih svetnikov katoliške cerkve, je zavetnik Italije in znan zaradi svoje ponižnosti, umrl je leta 1226, za svetnika pa je bil razglašen že leta 1228. Po njem si je ime izbral tudi papež Frančišek, ki je umrl lani. Asisi je že dolgo eden najbolj priljubljenih krščanskih romarskih središč na svetu. Milijoni romarjev se vsako leto zgrinjajo v mesto 27.500 prebivalci, da bi si ogledali grobnico Frančiška Asiškega in baziliko nad njo. Baziliko krasijo freske znanega slikarja Giota di Bondoneja, ki prikazujejo svetnikovo življenje. Šport. Tridnevna prireditev Pogi Challenge je imela izrazito dobrodelno noto. Za fundacijo Tadeja Pogačarja in kolesarsko društvo Pogi Team se je zbralo več kot 200 tisoč evrov, so sporočili prireditelji. S tradicionalnim rekreativnim vzponom z klanca v klanc na Krvavec se je končal prvi tridnevni Pogi Challenge, ki je v komendi združil šport, dobrodelnost in druženje. Prireditelji ocenjujejo, da je dogodek, osmi kriterij Tadeja Pogačarja v petek, družinski dan v soboto in nedeljski vzpon na Krvavec, v treh dneh obiskalo več kot 30 tisoč ljudi. Fundacija bo sredstva namenila svojim programom pomoči, pogitim pa razvoju in podpori mladim kolesarjem. Pomemben del sredstev je prispevala prodaja posebnih VIP paketov. Največ pozornosti je pritegnila dražba Pogačarjevega strganega dresa z dirke Milano Sanremo, za katerega je ameriški zbiratelj Karl McDonnell odštel 95.100 evrov. Pogačar je znesek namenil fundaciji in ga iz lastnih sredstev še podvojil. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo sončno in zelo vroče s kakšno vročinsko nevihto, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha, ponekod bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, čez dan od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Obeti v soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Poštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v zgodnjem četrtku. Čas za rubriko Jezikovni na sveti. Če tudi vas muči jezikovna alergija zaradi napačne rabe predlogov, potem bo tokratni članek odpravil vse simptome in poskrbel, da alergenom ne boste več izpostavljeni v tolikšni meri, vsaj ne po spletu. Slovenski pravopis prek in preko, kako, kdaj in zakaj, predloga pojmuje kot enakovredni. Predloga prek in preko lahko kljub temu razlikujemo glede na pomen. Prek uporabljamo, kadar pomeni več kot. Za pošiljko je plačal prek 100 evrov. Preko uporabljamo v pomenu čez. Z avtom sem se peljala preko meje. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije ne smemo preko občinske meje. Predloga prek preko se ne uporabljata samo v pomenu več kot oziroma čez, ampak napačno tudi za izražanje sredstva posrednika. Pravopis celo prepoveduje, da bi za izražanje sredstva oziroma posrednika uporabili predloga prek in preko. Namesto tega nas usmerja k rabi predloga po. Sporočilo sva si izmenjala preko elektronske pošte. Napačno, sporočilo sva si izmenjala po elektronski pošti, kar je pravilno. Pogovarjala sva se preko telefona. Napačno, pravilno pa, pogovarjala sva se po telefonu. Predlog prek, preko, napačno rabimo tudi takrat, ko jo želimo uporabiti za izražanje gibanja na drugo stran. Pravopis priporoča, da v takšnem primeru raje uporabimo predlog skozi ali čez. Potujem prek Slovenije, napačno.

Potujem skozi Slovenijo pa je pravilno. Ne smem preko občinske meje, napačno, ne smem čez občinsko mejo, pravilno. Kaj kaže raba, kako dosledno Slovenci in Slovenke uporabljamo predloga prek oziroma preko, ker vedno več komunikacije poteka po spletu, predloga prek ne dojamemo več kot slabe možnosti in ga zato uporabljamo vse pogosteje. Pričakujemo lahko, da se bo ta ugotovitev odražala tudi pri spremembi pravopisnih pravil. Tako bomo lahko predlog prek upravičeno uporabljali za izražanje sredstva oziroma posrednika. Torej bomo namesto prodaja po spletu upravičeno zapisali prodaja prek spleta. Raba predlogov prek in preko je torej odvisna od pomena. Raje ju ne uporabljajmo v pomenu, ki izraža sredstvo ali posrednika. Nadomestimo ju s predlogom po, vsaj do spremembe pravopisnih pravil. Poslušali ste rubriko Jezikovni nasveti na valovih Radia Sraka. Jezikovne nasvete je tudi danes pripravila prevajalska agencija Limeta. Lepa hvala za vašo pozornost.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak. Kra, kra, kra, Milan in Vlado Kresl.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je. Tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je 14, novice. Skupina NLB je v letošnjem prvem polletju ustvarila 252,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 8% manj kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju je dobiček po davkih dosegel 133,1 milijona evrov, kar predstavlja 12% rast na četrtletni ravni ob 33% povečanju čistih neobrestnih prihodkov. Pravnik Peter Jambrek je v današnjem sporočilu kot popolnoma neresnično označil informacijo, da ne bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc Musar ali da bi jo nameraval pisati. Jambrek pojasnjuje, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Po seriji domnevno potaknjenih požarov na območju spodnje Savinjske doline je danes ponoči zagorelo še v gozdu v Migojnicah. Ogenj je uničil okoli 6 kvadratnih metrov gozdne podrasti, policija pa sumi, da je bil tudi ta požar potaknjen. Policija občane zato poziva, naj vsako sumljivo ravnanje nemudoma prijavijo na številko 113. Policisti so ponoči posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v okolici Črnomlja. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je tam več oseb pod vplivom alkohola. Policisti so uporabili prisilna sredstva zoper mladoletnika, ki je imel pri sebi pištolo, kasneje so ugotovili, da gre za imitacijo orožja, so danes sporočili z policijske uprave Novo mesto. Na tuje. V Srbiji je v sredo izbruhnilo več požarov, ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri Požarevcu okoli 80 km vzhodno od Beograda je umrla ena oseba. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeči alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Severna Koreja je danes proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang jo je izstrelil dan potem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu. Šport. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je odločila za konec svoje bogate športne poti. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici 38, Celje in Črnomelj 36, Kočevje 35, Kredarica 16, Maribor 36, Portorož 34, Ljubljana 36, Murska Sobota prav tako 36 ter Novo mesto jasno in 35 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

14:08 minut, kaže ura. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, program Radia Sraka nadaljujemo s pregledom dnevnih obvestil. Društvo upokojencev Novo mesto, hiša Sožitja, vabi na brezplačne delavnice. Vabijo vas jutri v petek 7. avgusta med 8. in 12. uro na družabne igre in šah, med 9. in 13. pa vabljeni na bridge.

V mesecu avgustu potekajo oziroma gostijo novomeške poletne večere, festival, ki v mesto prinaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Vabijo vas na lutkovno predstavo v knjigarno Goga z naslovom Zrcalce v soboto 8. avgusta ob 10. uri. Zagorje pri Pištanju vabi v nedeljo 9. avgusta romarje na Leskovško nedeljo k Zagorski Materi Božji. Maša bo ob 10. uri, romarska maša bo tudi v soboto zvečer 8. avgusta ob 19. uri. Vabljeni na dobrodelni koncert, ki bo priložnost za večer poln glasbe, druženja in srčnih zgodb. Vabijo vas v četrtek 13. avgusta ob 21. uri na Grajsko dvorišče gradu Brežice. Avgust bo tudi letos v znamenju poletnih živih besed, karavane literarnih in glasbenih dogodkov, ki bo obiskala različne kraje in obiskovalcem ponudila prijetne poletne večere v družbi zgodb, pogovorov in kulture. Prvo srečanje bo že danes ob 19. uri na Tršarjevem vrtu v Kostanjevici na Krki. Večer z naslovom Iskanje Bernardovega ključa bo združil projekcije kratkih filmov najboljšega vredni Prijateljstvo je najvišje oblike ljubezni, Neznani znanci in Iskanje Bernardovega ključa. Obiskovalci bodo skozi pogovor ob filmih obudili spomine na 20 let življenja Kostanjeviške občine ter razmišljali o njeni preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Planinsko društvo Krka Novo mesto vabi na 29. spominski dan na Trdinovem vrhu, ki bo v soboto 15. avgusta. Udeležite se lahko pohoda ali kolesarjenja iz Novega mesta oziroma Gabrija. Ob 12. uri bo na Trdinovem vrhu Sveta Maša, sledili bodo blagoslov, malica in prijetno druženje ob glasbi. Štartnina znaša 15 evrov. Zaradi lažje organizacije so zaželene prijave. Več informacij in prijavni obrazci so na spletnih straneh organizatorja ter družbenih omrežjih planinskih društev Dolenjske in Bele krajine. Na območnem združenju Rdečega križa Metlika tudi letos do konca meseca izvajajo tradicionalno dobrodelno akcijo Šolar 2026, s katero pomagajo otrokom iz socialno ogroženih družin pri nakupu šolskih potrebščin. Lani so z vašo pomočjo podprli 88 otrok, letos pa je prijavljenih že več kot 80 otrok, zato vabijo vse, ki lahko pomagate, da prispevajo po svojih zmožnostih. Vsak prispevek pomeni lažji začetek šolskega leta za otroka v stiski. Donacije zbirajo na račun Rdečega križa Metlika s klicem 00-2026 in namenom Šolar 2026. Vljudno vabljeni na slavnostno odprtje novega Reslovega mostu čez reko Krko v Mršeči vasi. Slovesnost z uradnim programom bo potekala v ponedeljek 17. avgusta ob 19. uri na lokaciji Novega mostu. Do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižnic odpravite peš s kolesom, s skirojem, javnim prevozom ali kako drugače okolju prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Zbranimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske vstopnice za Zoo Park Ranch Aladdin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod pa šteje. Rad ali rada poješ? Pridruži se mešanemu pevskemu zboru Pomlad. Z dirigentko Alenko Podpečan vabijo nove pevce in pevke vseh glasov na audicije, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra po predhodnem dogovoru. Prijavite se do 20. avgusta. Zapoj v novo sezono z zborom Pomlad.
To so bila dnevna obvestila.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih

0: pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
1: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
0: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da ob plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popukane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že von nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite.

0: Kupite paket 3 plus 1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite za ston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete tako izdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.
1: Poslušali ste Minute za marketing.

14 in 28 kaže ura, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je nekaj minut namenjenih vašim glasbenim željam. Ukolikor jo imate, vabljene in vabljeni, da nas pokličete 07 33 22 100 ali 07 33 22 800, naš elektronski naslov studio@radiosranka.com ali pa glasbeno željo oddajte kar preko Facebooka.

0: V kraju Radolja pri Šmariških Toplicah od včeraj pogrešajo ovco. Kdor bi jo videl oziroma našel, naj pokliče na telefonsko številko 041-553-930. 14:32 kaže ura. Dobar dan.
1: Dobar dan. Tu je Slavica, kličem iz Planine.
0: Pozdravljeni, Slavica.
1: Prosila bi za pesmico Paradovaljske korenine, prišla bo vesela pomlad.
0: Ja, pesmica je pripravljena, Slavica. Hvala lepa za klic in vse dobro na vas konec.
1: Hvala lepa, da sem dobila vas. Kaj težko dobim.

0: Uporabnike pitne vode iz dela Šentlenarta, desna stran državne ceste od kmečke zadruge do dvojnega ovinka obveščamo, da bo danes med 15. in predvidoma do 18. ure občasno motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju. 14.39 kaže ura, dobar dan v Belokrajino.
1: Dobar dan, Mirko iz Jeršič.
0: Pozdravljeni Mirko, kako je pri vas danes? Vam je kaj vroče?
1: O, ne pražete, preveč. Ja, no, to klimo je vredo, zunaj pa ne moreš biti.
0: Tako da. Upam, da ste pri počitku in pod klimo.
1: Hvala Bogu, malo počivamo po podatski počitek do večera. Do 6. ure pa da gremo malo v naravo.
0: Mirko, izvolite, katera je vaša?
1: Danes sem izbral od Slaka, bilo poletje.
0: Pesem je pripravljena. Hvala lepa za klic, vse dobro želim.
1: Pozdrav.

14 in 42, kaže ura, poglejmo še sporočilca. Dobar dan, gospod Blaž, pri počitku bi rada poslušala ansambl Vriske najne noči. Hvala za predvajanje, bodite dobro in lepo pozdravljeni, poslušalka Ana. Pozdravljeni, želim slišati pesem, kadar srečam te ansambl Lojzeta Slaka. Hvala, lepe pesmi vrtite, je napisala Milena. Še naš Facebook. Dobar dan, Blaž, Bojan iz Ostroga, prosim za glasbeno željo od Nuše Mecilošek, moja babica. Pozdravljam vas v studio Radija Sraka, želim vam še naprej prijeten vroč dan do konca vašega programa.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta petek ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mec Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
5: Poslušajte Radio Sraka.

Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, v petek pa bo od severozahoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale, napoveduje Arso. Gasilci so ob nočnem požaru v izolski industrijski coni evakuirali stanovalce in pred plameni rešili spečega človeka, je povedal vodja intervencije Boštjan Majcen. Ogenj je po neuradnih informacijah najprej uničil osebno vozilo in zajel halo, v kateri naj bi bili laki in kemikalije. Policija škodo ocenjuje na od 300 do 400 tisoč evrov. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov, je sporočilo Ministrstvo za kmetijstvo. Zaradi poškodb pri padcu s kolesom sredi julija je umrl 78-letni kolesar. Med kolesarjenjem iz Izole proti Kopru je zadel količek in padel, pri čemer se je huje poškodoval, so pojasnili na policijski upravi Koper. Danes so sporočili, da je 78-letnik umrl. Na tuje sodišče v Nemčiji je danes na dosmrtni zapor obsodilo 25-letnega Afganistanca zaradi napada z avtomobilom, v katerem sta bila lani na sindikalnem pohodu v Münchnu ubiti dve osebi. Izraelska vojska je včeraj izvedla napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Iz Libanona tudi danes poročajo o novih napadih, medtem ko je Izrael potrdil, da sta bila v včerajšnjih spopadih ubita dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom. Japonski proizvajalec igralnih konzol in videoiger Nintendo je v prvem četrtletju poslovnega leta zabeležil čisti dobiček v višini 147,4 milijarde jenov, kar je okoli 800 milijonov evrov. K rezultatom so prispevali povečana prodaja videoiger in nepričakovano ameriških carin. Iz ameriškega tehnološkega velikana Meta so sporočili, da je eden izmed njihovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Modelu je bil namreč zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačno, od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne pa od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Štajercu je kokoš vsako jutro znesla jajce in Štajerc ga je pojedel za zajtrk. Nekega jutra pa je kokoš znesla jajce na dvorišču Ljubljančana, ki je imel v bližini vikend. Takoj sta ste sporekla, čigavo je jajce, ali od Štajerca ali od Ljubljančana. Pa je Štajerc predlagal.
3: Rešiva spor po štajersko. Vsak bo drugega brcnul med noge, kdor bo dalj časa ležal na tleh, je zgubil in drugi dobi jajce.
2: Rečeno, storjeno.
3: Štajerc je močno brcnil Ljubljančana med noge, tako, da se je ta 5 minut zvijal po tleh. Ko je končno uspel vstati, se je nekako pripravil na to, da bo zdaj on brcnil Štajerca med noge, pa je Štajerc dejal.
4: Veš kaj, ti krmej svoj jajc, bom pa pašteto jedu.
5: Radio Seraka, najboljši radio na svetu.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica nadzorništvom za Gradec obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 10. avgusta med 8 in 12 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stična, izvod 2 SKS čez cesto Marof. Od 10. do 12. ure pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šentvid Peček, izvod 4 Šentvid. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo ponedeljek 10. avgusta med 7.30 in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čadrže 1981. Med 11. in 13.30 odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dobravica 2, v torek 11. avgusta med 10.30 in 12.30 pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Rangus Gradišče. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 10. avgusta med 8 in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Željne vas. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 7. avgusta med 10. in 12. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Stope 05 06 14, izvod 1 Stope.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na Sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
3: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas!
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, v petek pa bo od severozahoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale, napoveduje Arso. Skupina NLB je v letošnjem prvem polletju ustvarila 252,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 8% manj kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju je dobiček po davkih dosegel 133,1 milijona evrov, kar predstavlja 12% rast na četrtletni ravni ob 33% povečanju čistih neobrestnih prihodkov. Pravnik Peter Jambrek je v današnjem sporočilu kot popolnoma neresnično označil informacijo, da ne bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc Musar ali da bi jo nameraval pisati. Jambrek pojasnjuje, da je enemu od novinarjev podal svoje osebno mnenje, da nedavna prometna nesreča, v kateri je bila poškodovana predsednica, sproža številna pravna in ustavna vprašanja, ki utegnejo voditi do situacije ustavne obtožbe. Po seriji domnevno potaknjenih požarov na območju spodnje Savinjske doline je danes ponoči zagorelo še v gozdu v Migojnicah. Ogenj je uničil okoli 6 kvadratnih metrov gozdne podrasti, policija pa sumi, da je bil tudi ta požar potaknjen. Policija občane zato poziva, naj vsako sumljivo ravnanje nemudoma prijavijo na številko 113. Policisti so ponoči posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v okolici Črnomlja. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je tam več oseb pod vplivom alkohola. Policisti so uporabili prisilna sredstva zoper mladoletnika, ki je imel pri sebi pištolo, kasneje so ugotovili, da gre za imitacijo orožja, so danes sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Na tuje. V Srbiji je v sredo izbruhnilo več požarov, ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri Požarevcu, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes na za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinj Celzija. Rdeč alarm v vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Severna Koreja je danes proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang jo je izstrelil dan potem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu. Šport. Švicarska alpska smučarka Lara Gut-Behrami je končala tekmovalno kariero. 35-letna švicarka je po hudem padcu na treningu novembra lani najprej dopuščala možnost vrnitve na bele strmine, na koncu pa se je odločila za konec svoje bogate športne poti. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najviše dnevno od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev.
V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo še obete, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na Radiju Sranka je na vrsti ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik. Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Tako je, drage poslušalke, cenjeni poslušalci na valovih Radija Sraka, je to oddaja Naš vsakdanjik, v kateri oddaji imamo danes z nami gosta, gasilskega gosta, z nami je gospod Dejan Gašperšič, lepo iz prostovoljnega gasilskega društva Lukovek. Lepo pozdravljeni.
3: Živjo, en lep pozdrav imenu pa gadologo, kaj no, seveda v mojem imenu. Poslušalkam in poslušalcem.
2: Morda najprej nekaj besed poveste o sami sebi oziroma tudi o prostovoljnem gasilskem društvu Lukovek.
3: Ja, prostovoljno gasilsko društvo Lukovek je bilo ustanovljeno 1948. Smo društvo prve kategorije iz občine Trebnje.
2: Kaj to pomeni prva kategorija?
3: Ja, gasilci smo razporejeni odvisno od velikosti društva in kot društvo kakšen požar nikoli šma, smo razporejeni po kategorijah. Pač in mi smo prva kategorija, se pravi, smo najmanjše društvo.
2: Aha, dobro.
3: Zdaj društvo šteje okoli 130 članov, od tega je nekje 35 mladine, ostale so članice, člani, veteranke, veterani. Aktivni smo na vseh področjih, pravim biti tudi nekako, da se čim več povezujemo tudi z lokalno skupnostjo in seveda upravljamo se naše dolžnosti kot gasilci.
2: Mladi so aktivno vključeni v ali se samo učijo?
3: Zdaj, najmlajši od 6 do 11 let, takrat oni se še večino učijo, tudi pol naprej se tudi učijo, recimo neko so do 16 let, pol kar so pa 16 let, ki so naprej, ki so že pripravniki, oni pa že kar sodeluje tudi na raznih vajah.
2: Pri pripravah pa rekel
3: tako, ja, pri pripravah, pri veselicah tudi že mlajši sodelujejo, vsaj, kar se tiče tako prodaje sreč, recimo na veselicah, ali pa kakšno pijačo prinese, če je treba, ali pa kakorkoli. Kar se pa naprej pa že, ja, pripravniki, oni pa že tudi krlarijo, pripravljajo pri postavitvi prireditvenega prostora, in tudi tako vzemo že kam na kakšno vaje, na intervencije malo za to, da malo vidijo.
2: Da vidijo, kako zgleda.
3: Tako, ja.
2: Delajo to z veseljem, pridejo, radi hodijo ali je treba malce, pojdi.
3: Ne, kar hodijo kar z veseljem. Sem saj dogaja, vidijo različne stvari in tudi mislim, da je kar v današnjih časih, da je to kar dobrodošlo.
2: Dekleta, fantje, oboji?
3: Ja, pa zadnje čase skoraj dekleta malo prevladujejo.
2: Celo dekleta prevladujejo? Ja. No, lepo. Tu pri otrocih, kaj pa pri odraslih članih?
3: Pri odraslih, pri članih se pa jaz, večino moški.
2: Bolj fantje, bolj moški. Ja. Sobota je poseben dan za vas. Kaj se bo dogajalo v soboto?
3: Ja, v soboto bomo pomeli predvsem novih dveh vozil. Gre predvsem za posodobitev rešitev našega voznega parka, kar je zelo velik korak v razvoju našega društva. Z novim vozilom bomo lahko še hitreje, učinkovit,

0: financov imeli že sami. Ker pa gre to za zelo velik finančni zalogaj, smo se obrnili tudi na naše donatorje, to so predvsem okoliška podjetja iz našega požarnega sektorja in tudi seveda pomoč krajanov v našem okolišu. Najprej smo šli, smo jim predstavili plan, kakšen avto bomo kupili, kakšen opremo bomo kupili, tudi dali smo jim recimo malo vedeti, kakšna je razlika med novim avtomobilom in starim avtomobilom, kakšne so boljše specifikacije, slabše, kar, tako da so nam z veseljem preskočili na pomoč, nas podpirali in nam stali v stran, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.
1: Kakšna pa sta vozila, če jih malce opišete?
0: Daj, eno vozilo je GVV1, se pravi manjše gasilsko vozilo z vodo, drugo vozilo je pa GVM, je pa za gasilsko vozilo za prevoz moštva.
1: Se pravi, eno potem cisterna za prevoz
0: tako,
1: vode? Ja,
0: tako, imate nekaj vode s seboj.
1: Po domače povedano.
0: Tako, ja.
1: Aha, drugo je pa potem terensko, da se pripelje ekipa.
0: Tako.
1: Koliko vozil imate sedaj skupaj?
0: Sedaj imamo vse skupaj tri vozila.
1: Tri vozila.
0: S tem dvema novima. Prej smo imeli samo enega, pa smo pa, ker smo naročili GVM-ja, je problem, ker ima GVM samo sedem...
1: Možnost prevoze je sedem oseb.
0: Ja, samo sedem oseb, tako. Zato smo za razno razne tekmovanja, za če se gre kam na kakšne prireditev, recimo na občin zbor, smo mogli še dobiti neko večje vozilo za prevoz moštva, tako da smo se pa začeli, da bomo še novega GVM-ja kupili.
1: Pa tudi verjetno pomaga, da pridete na teže dostopna mesta.
0: Tudi, ja. Tudi. Ker jaz le malo manjše, malo lažje vozila, kot kar to GVM.
1: Kako ste pa, šoferi pa to vozite, to vsi gasilci, ali imate tistega, ki samo vozi, kako to urejeno?
0: Ne, imamo pa za GVV, rabi bi šoferi iz C kategorijo.
1: Aha.
0: In potem samo tisti vozi, recimo, ker imajo C kategorijo.
1: Aha.
0: Je pa za GVM pa ni problema, lahko vozimo tudi, kjer nimamo izpita za kamion, samo iz kategorijo. Imamo po društvu določenega glavnega, ko bi rekel, nekega šoferja, voznika, ker on pa skrbi za, da je avto izpraven, da je avto spucan, da ima tehničnega narejenega, da je zarovan in vse to.
1: Se pravi, kot oskrbnik in skrbi potem za vozni park, verjetno.
0: Tako, ja.
1: A vsak svoje vozilo.
0: Tako.
1: Dobro, predlagam nekaj glasbenega premora, pa potem poveva še kaj. Rekla sva, da bo tudi veselica.
0: Tako, ja.
1: No, po glasbenem premoru pa rečeva še kakšno na to temo.

0: No pa nadaljujo na jim pogovor. V soboto se bo dogajalo marsikaj, morda nekaj o programu. Poleg veselice se bo dogajalo še kaj?
1: Ja, prireditev se bo začela ob 19. uri. Začeli bomo z gasilsko parado. Sledila bo slavnostna prireditev z govori gostov, podelitev zahval donatorjem in seveda, kar je najbolj važno, slavnostnim prevzemom novih dveh vozil. Ob 21. uri pa dopolje uvajati v svoje roke prevzeli Modrijani, tako da bo vesela do jutranjih ur.
0: Je poskrbljeno tudi za otroke? Bo kakšen spremljevalni program tudi za otroke?
1: Ne, to pa ne. Bodo pa srečko zakupiti.
0: Srečko bodo. Bo tudi kakšna predstavitev dela gasilcev, kakšen, v tem smislu, kakšen ste pripravili kaj takšne?
1: Ja, to bo pa sprot med programom, ki se bo povezvalo pogovori, pa to bo malo bolj tako predstavljeno naše društvo, pa seveda naše vozila, pa naša oprema. To je zaenkrat, ker je prevzem vozil, leta smo tudi rekli, da bomo leta samo bolj kot na vozile govorili, z dve letka pa imamo okroglo, ki praznujemo 80 let, tako da bomo pol pa več društvu povedali tudi na sami prireditvi.
0: A na sami, koga vse ste povabili kaj na prireditev?
1: Ja, na gled,
0: pomembneži.
1: Ja, na gled dogodke ste vabili, tako vsi. Drugače imamo pa kar tako širok seznam povabljenih gostov. Svojo deležbo nam je tudi že potrdil poveljnik Gasilske zveze Slovenije, tovariš Zvonko Glažar. Med povabljenimi pa so tudi vodstvo gasilske regije Dolenjska, vodstvo gasilske zveze Trebnje, županje in vodstvo občine Trebnje, pobratena in prijateljska društva in seveda tudi ostala društva iz gasilske zveze Trebnje. Pa seveda ne smemo pozabiti na naše donatorje. Kar se potiče same slovesnice, bo že povedala, da bo pripravljena za dobro glasbo, okusno hrano in mrzlo pijače, tako da bo veselo za vse.
0: Da bo za vse veselo. Boste to, ste že preizkusili, boste morda tam na licu mesta preizkusili, kaj špricali z vodo, kaj takšnega gasilci imate, to lahko precej zanimivo naredite.
1: Ja, avto smo že preizkusili, GVV je tudi že naredil kar na par intervencij že. Kar se pa tiče samega prevzema, pa je ponovati tako na prireditvah, da se avta v dva se bo to pač vžgala in tudi se probajo sirene in tudi se vidi, da se avto deluje. Glih poljevalo se pa ne bo, ker to bo veliko ljudi posedeno, ne bo to kaj pole.
0: Ja, tudi sirene so zanimive, sploh za otroke, pa tako ime.
1: Tako, ja. Ime. Da bo pa pol lahko pogled avtomobila, bo lahko še vsak pogled, se prav avto se pogleda. To bo lahko tudi starejši in mlajši videli.
0: Vsi ogledajo, kakšna so vozila, pa morda se še kdo priključi in ga začne zanimati, postane zanimivo.
1: Točno tako, ja.
0: Ja, ker lahko pogledajo. In kaj pa načrti za prihodnost, kaj pripravljate za naprej?
1: Ja, zdaj nam bo ključna prioriteta, nam je delo na članstvu, seveda s podarkom na mladini. Se so oni, kako bi rekel, naši nasledniki. Imamo novo infrastrukturo, naredili smo nov dom, naredili smo novo igrišče, tukaj predvsem mislim na igrišče, tako da imamo prostor za učenje, za razne vaje, pa tudi druženje, malo sprostitve. Sedaj imamo še novo vozila, lih tako recimo za mladino, za učenje, da lahko pogledajo in tudi za vožnjo, za razne tekmovanja. Tako da mislim, da imamo kar odlične pogoje pa za delo naprej z mladino. Je pa še tako spostavil, da tudi recimo mladi se tudi kar večina kar sami vključujejo v društvo, ker pride mladina in se pol jim je všeč, lahko kaj probajo, vidijo in jim je všeč in pol tudi povejo naprej svojim sošolcem, prijateljem, znancem in pol kar tako na tak način, kar dobimo veliko mladin v društvo.
0: Se potem nadaljuje, ja, druženje je verjetno, ne, zato ker se tam potem tudi družijo, tudi oni morda sami pripravijo kakšen dogodek, mladinci,
1: ja, da dobivajo sami. Ja, smo tudi že imeli, da se je organiziralo materinski dan, so otroci nastopali. Drugače pa zdaj, odkar smo igrišče naredili, se tudi veliko druže, tudi popovdne sami, da niso samo pred računalnikom.
0: Ja, to je odlično. Dobro, bova ob koncu še kaj dodala?
1: Ja, zaenkrat, še enkrat bi se rad zahvalil sem našim donatorjem, podpornikom, kateri skrbijo, da naše društvo raste in napreduje. Vse poslušalce bi povabil, da se nam pridružijo to soboto 19. uri v Logoku, da skupaj z nami proslavijo ta pomemben dogodek in se na to tudi znam poveselijo ob dobri glasbi ansambla Modrijani.
0: Torej, vsi. Modrijani v soboto v Lukoveku.
1: Tako je.
0: Hvala lepa za tale klepet, hvala lepa za vse informacije. Želim vam še veliko uspeha pri delu, pri gasilstvu, sicer čim manj intervencij, ampak veliko dobre volje, veliko energije, veliko veselic, če je pa seveda potrebno, pa tudi uspešno intervencijo na terenu.
1: Hvala.
0: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih Radija Sraka ste poslušali oddajo Naš vsakdanjik.
2: To je bila ponovitev oddaje Naš vsakdanjik.
3: Poslušajte Radio Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta petek ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mec Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
3: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
5: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Spodnje Bojsno. V petek 7. avgusta predvidoma med 8.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Gornji Obrež v petek 7. avgusta predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Krško-Mizarska v petek 7. avgusta predvidoma med 7.30 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Leskovec-Polc v petek 7. avgusta predvidoma med 11.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorskih postaj Tolsti vrh, Mrčna sela, Gradišče, Koprivnica, Glažuta, Gorjane, Veliki kamen, Železno, Drča, Lipni vrh, Veliki dol, Podsreda, Lovski dom, Podsreda, Grad, Prevole, Železno podole, Vojsko, Koprivnica, Kladje, Jevša, Bohor, Mali kamen okrog ter Črete. V petek 7. avgusta predvidoma med 7. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
4: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Sušne razmere bodo po Sloveniji ustrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, v petek pa bo od severozahoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. V notranjosti Slovenije bo tako v petek in v soboto vročina prehodno nekoliko popustila, na Primorskem pa bodo visoke temperature ustrajale, napoveduje Arso. Gasilci so ob nočnem požaru v izolski industrijski coni evakuirali stanovalce in pred plameni rešili spečega človeka, je povedal vodja intervencije Boštjan Majcen. Ogenj je po neuradnih informacijah najprej uničil osebno vozilo in zajel halo, v kateri naj bi bili laki in kemikalije. Policija škodo ocenjuje na od 300 do 400 tisoč evrov. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov, je sporočilo Ministrstvo za kmetijstvo. Zaradi poškodb pri padcu s kolesom sredi julija je umrl 78-letni kolesar. Med kolesarjenjem iz Izole proti Kopru je zadel količek in padel, pri čemer se je huje poškodoval, so pojasnili na policijski upravi Koper. Danes so sporočili, da je 78-letnik umrl. Na tuje sodišče v Nemčiji je danes na dosmrtni zapor obsodilo 25-letnega Afganistanca zaradi napada z avtomobilom, v katerem sta bila lani na sindikalnem pohodu v Münchnu ubiti dve osebi. Izraelska vojska je včeraj izvedla napade na jugu Libanona, ki so po navedbah lokalnih medijev terjali eno smrtno žrtev. Iz Libanona tudi danes poročajo o novih napadih, medtem ko je Izrael potrdil, da sta bila v včerajšnjih spopadih ubita dva izraelska vojaka. V Rimu je medtem danes predvideno nadaljevanje pogovorov med Izraelom in Libanonom. Japonski proizvajalec igralnih konzol in videoiger Nintendo je v prvem četrtletju poslovnega leta zabeležil čisti dobiček v višini 147,4 milijarde jenov, kar je okoli 800 milijonov evrov. K rezultatom so prispevali povečana prodaja videoiger in nepričakovano ameriških carin. Iz ameriškega tehnološkega velikana Meta so sporočili, da je eden izmed njihovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Modelu je bil namreč zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačno, od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne pa od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.

0: na valovih Radia Ciraka je na vrsti ponovitev oddaje o športu.
1: Lepo pozdravljeni v tedenskem športnem pregledu. V prvi avgustovski oddaji bomo preverili, kaj v vadbi v vročini svetuje športna stroka, kako se na visoke temperature odziva naše telo, katere napake so najpogostejše in kakšne metode hlajenja uporabljajo najboljši športniki sveta. Slovenijo je zajel drugi letošnji vročinski val. Temperature se tudi v senci povzpnejo krepko nad 30 stopinj Celzija, asfalt pa se ponekod segreje celo na več kot 50 stopinj. Kljub temu številni rekreativci in vrhunski športniki ne želijo prekiniti treningov. Toda strokovnjaki opozarjajo, v takšnih razmerah ni pomembno le koliko treniramo, ampak predvsem kako, kdaj in kje. Poletje je za marsikoga idealen čas za gibanje. Dolgi dnevi vabijo na tek, kolesarjenje, pohodništvo ali igro žogo, toda visoke temperature predstavljajo veliko obremenitev za človeško telo. Med vadbo namreč mišice proizvajajo toploto, organizem pa jo odvaja predvsem s potenjem. Če je zrak preveč vroč ali preveč vlažen, ta mehanizem ne deluje več učinkovito. Telesna temperatura začne naraščati, srce dela hitreje, telo pa porablja vse več energije zgolj za hlajenje. Strokovnjaki z področja športne medicine poudarjajo, da vročina ni le neprijetnost, ampak pomemben dejavnik tveganja. Pri previsoki telesni temperaturi se zmanjšata zmogljivost in koncentracija, poveča pa se možnost poškodb, izčrpanosti in celo življenjsko nevarnega vročinskega udara. Prvo priporočilo je zelo preprosto. Izberimo pravi čas za vadbo. Najprimernejši so zgodni jutranji ali pozni večerni termini, ko sonce ni več tako močno. Med 11. dopoldne in 5. uro popoldne je ob intenzivni sončni pripeki priporočljivo športne aktivnosti omejiti ali jih preseliti v notranje klimatizirane prostore. Drugo pomembno pravilo je prilagoditev intenzivnosti. Če običajno tečemo 10 km, ni nič narobe, če jih v vročini pretečemo 6 ali 7. Če običajno kolesarimo 3 ure, bo v vročinskem valu morda dovolj uro in pol. Zmanjšanje obremenitve ni znak slabše pripravljenosti, ampak odgovornega odnosa do lastnega zdravja. Veliko ljudi še vedno zmotno misli, da se telo na vročino navadi že po enem ali dveh treningih. V resnici proces prilagajanja traja približno teden do dva. Temu strokovnjaki pravijo aklimatizacija. V tem času začne telo učinkoviteje uravnavati temperaturo, prej se začne potiti in znojenjem izgublja manj pomembnih mineralov. Posebno poglavje predstavlja hidracija. Ob intenzivni vadbi lahko človek v eni uri izgubi tudi liter ali dva tekočine. Če izgubo zanemarimo, se zmogljivost hitro zmanjša. Že 2% izgubljene telesne mase zaradi dehidracije pomeni ta občuten padec telesne in miselne zmogljivosti. Največja napaka je, da pijemo šele takrat, ko postanemo žejni. Občutek žeje namreč nekoliko zamuja za dejansko potrebo telesa po tekočini. Zato strokovnjaki priporočajo, da smo dobro hidrirani že pred začetkom vadbe. Med treningom pijemo večkrat po manjše količine, po koncu pa izgubljeno tekočino nadomestimo. Pri krajših treningih običajno zadostuje voda. Če pa aktivnost traja več kot uro oziroma uro in pol ali poteka pri zelo visokih temperaturah, pridejo poštev tudi izotonični napitki, saj poleg vode vsebujejo še natrij in druge elektrolite, ki jih izgubimo s potenjem. Veliko razprav je tudi o prehrani. Športni nutricionisti priporočajo lažje obroke z več sadja, zelenjave in hrane, bogate z vodo. Težki mastni obroki tik pred vadbo dodatno obremenijo prebavo in otežijo hlajenje telesa. Lubenica, melona, breskve, kumare in paradižnik niso le osvežilni, ampak pomagajo tudi pri nadomeščanju tekočine. Kaj pa oblačila? Tudi tu velja pravilo, manj je več. Svetla, zračna in tehnično izdelana športna oblačila omogočajo boljše izhlapevanje znoja. Bombaž se hitro prepoji z vlago in postane težak, zato ga športni strokovnjaki za intenzivno vadbo odsvetujejo. Na prostem ne smemo pozabiti na pokrivalo, sončno očala in zaščitno kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Posebno pozornost morajo nameniti tekači. Tek po razgretem asfaltu dodatno segreva telo, saj vročina prihaja tako zgoraj kot od tal. Če je mogoče, je bolje izbrati gozdne poti ali parke, kjer je temperatura pogosto

Marijo, da številni obiskovalci v gore odidejo premalo pripravljeni, brez dovolj tekočine, brez pokrivala ali pa se na zahtevne ture odpravijo opoldne, ko je vročina največja. Kako ravnajo profesionalni športniki? Na največjih športnih tekmovanjih danes organizatorji natančno spremljajo vremenske razmere. Če temperatura in zračna vlaga presežeta varne meje, prilagodijo urnike tekam ali celo prestavijo začetek tekmovanj. Na velikih kolesarskih dirkah, kot je Tour de France, ekipe med vročinskimi etapami uporabljajo celo vrsto posebnih ukrepov. Kolesari pred startom nosijo hladilne jopiče, na vrat si polagajo ledene brisače, v bidonih pa imajo pogosto ledene napitke. Nekateri si med dirko, pod čelado ali pod dres potisnejo nogavico, napolnjeno z ledom, ki počasi hladi telo. V avtomobilih spremljevalnih ekip imajo pripravljene hladilnike z ledom, dodatne bidone in hladne mokre brisače. Na okrepnih postajah pomočniki pogosto najprej ponudijo ledeno hlajenje telesa, šele na to hrano. Nogometaši imajo med vročimi tekmami tako imenovane hladilne premore. Sodnik za nekaj minut prekine igro, igralci pa lahko pijejo, se polivajo z vodo in ohladijo v senci. Tudi teniški turnirji imajo posebna pravila. Ob ekstremni vročini lahko igralci med nizi izkoristijo dodaten čas za hlajenje in hidracijo, organizatorji pa spremljajo poseben indeks toplotne obremenitve, ki poleg temperature upošteva še vlago, veter in sončno sevanje. Vrhunski športniki imajo še eno prednost. Njihovo stanje neprestano spremljajo zdravniki, fizioterapevti in športni nutricionisti. Ti pred vsakim treningom ocenijo tveganje, po aktivnosti pa pogosto preverjajo tudi izgubo telesne mase. Če športnik po treningu tehta 2 kg manj kot pred njim, pomeni, da je izgubil približno 2 litra tekočine, ki jo mora čim prej nadomestiti. Kljub vsem sodobnim metodam pa velja enako pravilo za profesionalce in rekreativce. Telo vedno pošlje opozorilne znake. Če se pojavijo omotica, slabost, mrzlica, glavobol, zmedenost, nenavadno hitro bitje srca ali prenehanje potenja, je treba vadbo takoj prekiniti, poiskati senco ali hladen prostor, začeti s hlajenjem telesa in po potrebi poiskati zdravniško pomoč. To so lahko prvi znaki vročinske izčrpanosti ali celo vročinskega udara. Športni zdravniki ob tem poudarjajo še eno zanimivo dejstvo. Visoke temperature same po sebi ne pomenijo, da moramo prenehati z rekreacijo. Gibanje ostaja eden najpomembnejših temeljev zdravja. Pomembno pa je, da prilagodimo pričakovanja. V vročini ni čas za podiranje osebnih rekordov, ampak za ohranjanje kondicije na varen način. Za konec pa še zanimivost. Raziskave kažejo, da se lahko pri temperaturah nad 35 stopinj Celzija vzdržljivost zmanjša tudi za 10-20%, pri nekaterih posameznikih pa še bistveno bolj. To pomeni, da počasnejši tempo v vročini ni znak slabše pripravljenosti, ampak povsem normalen odziv organizma. Naj bo torej tudi v vročinskem valu glavno športno pravilo – poslušajmo svoje telo. Če bomo izbrali primeren čas vadbe, dovolj pili, zmanjšali intenzivnost in spoštovali opozorilne znake, bomo lahko ostali aktivni tudi v najbolj vročih poletnih dneh, predvsem pa varni in zdravi. Sedaj pa si privoščimo nekaj glasbe.

0: Čeprav mnogi avgust povezujejo predvsem z dopusti, bo za slovenske športnike to eden najbolj napornih in zanimivih mesecev leta. Na prizoriščih po Evropi in svetu se bodo vrstila velike tekmovanja, na katerih bodo spremljali številna slovenska imena. Ljubitelji športa bodo praktično vsak teden našli razlog za navijanje. Po julijskem spektaklu na dirki po Franciji bodo oči ljubiteljev kolesarstva še vedno uprte v ceste. Tadej Pogačar bo po pričakovanem krajšem počitku začel priprave na drugi del sezone. Njegov glavni cilj ostaja septembrsko svetovno prvenstvo, avgust pa bo namenjen predvsem treningu in izbranim pripravljalnim dirkam. Prav tako bodo v pogonu Primož Roglič, Matej Mohorič in preostali slovenski profesionalci, ki jih čakajo enodnevne klasike ter priprave na jesenski del sezone. V ospredje prihaja tudi žensko kolesarstvo. Evgenija Bujak in Urška Žigart bosta nadaljevali sezono na mednarodnih dirkah, kjer bosta nabirali formo za zaključek tekmovalnega leta. Veliko pozornosti bo namenjene tudi atletiki. Avgust tradicionalno prinaša številne mitinge, najvišje ravni, na katerih bodo nastopili najboljši slovenski atleti. Kristjan Čeh bo znova lovil mete prek 70 metrov in preverjal pripravljenost pred vrhuncem sezone. Tina Šutej bo nadaljevala nastope v skoku s palico. Anita Horvat pa bo nastopala v teku na 800 metrov. Za slovensko atletiko bo vsak nastop pomemben tudi z vidika svetovne lestvice in priprav na največja jesenska tekmovanja. V vodi se začenja eden najpomembnejših dogodkov leta. Evropsko prvenstvo v vodnih športih bo združilo plavalce, skakalce v vodo, umetnostne plavalce in plavalce na odprtih vodah. Slovenska reprezentanca bo skušala potrditi napredek zadnjih sezon, predvsem mlajši tekmovalci pa bodo iskali uvrstitve v finale in osebne rekorde. Ljubitelji odbojke bodo z zanimanjem spremljali priprave slovenske moške reprezentance. Po odličnih predstavah zadnjih let želi Slovenija tudi letos ostati v evropskem vrhu. Avgust bo namenjen zaključnim pripravam, piljenju igre in prijateljskim tekmam pred reprezentančnimi izzivi. Selektor pa bo dokončno oblikoval ekipo za nadaljevanje sezone. Podobno velja za košarko. Slovenska reprezentanca se bo zbrala na pripravah, kjer bo glavni cilj uigravanje moštva. Pozornost bo usmerjena tudi v zdravstveno stanje nosilcev igre in morebitne nove obraze, ki bi lahko dobili priložnost v reprezentančnem dresu. Pripravljalne tekme bodo pomemben pokazatelj, kako konkurenčna bo Slovenija v nadaljevanju reprezentančnega cikla. Za rokometaše se avgust začenja novo klubsko poglavje. Ekipe bodo odigrale pripravljalne turnirje, trenerji bodo preizkušali nove taktične zamisli, navijači pa bodo prvič videli poletne ukrepitve. Za slovenske klube bo pomembno, da do začetka državnega prvenstva ujamejo pravo formo, saj jih kmalu čakajo tudi evropski izzivi. Nogometni navdušenci bodo spremljali začetek novih prvenstev doma in po Evropi. Slovenski reprezentanti bodo skušali izboriti čim pomembnejše vloge v svojih klubih, domače prvoligaške ekipe pa bodo nadaljevale boj za vrh lestvice in evropske nastope. Velik del športnega dogajanja bo pripadal tudi športnemu plezanju. Slovenska reprezentanca ostaje ena najmočnejših na svetu, Janja Garnbret pa bo tudi letos ena največjih favoritinj na tekmah svetovnega pokala. Ob njej bodo pomembne točke lovili še Luka Potočar, Mija Krampel in drugi slovenski plezalci, ki želijo nadaljevati niz odličnih rezultatov. Na mednarodni sceni bodo dejavni tudi kajakaši in kanuisti na divjih vodah. Po uspešni slovenski tradiciji bodo cilji znova visoki, predvsem v slalomu in spustu, kjer imajo slovenski tekmovalci že vrsto let pomembno besedo v svetovni konkurenci. Aktivni bodo tudi jadralci. Poletni vetrovi prinašajo številne regate, na katerih bodo slovenski predstavniki iskali čim boljše uvrstitve in dragocene točke na mednarodni lestvici. August bo živahen tudi za ljubitelje motociklizma. V svetovnem prvenstvu razreda MotoGP se sezona nadaljuje z novimi dirkami, med slovenskimi navijači pa bo veliko zanimanja tudi za dirkače v nižjih kategorijah in domača motociklistična tekmovanja. Ne gre pozabiti niti na številne rekreativne dogodke. Po vsej Sloveniji bodo potekali tekaški teki, gorski teki, kolesarski maratoni, triatloni in plavalni izzivi. Organizatori ob tem udeležence ponovno opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala izberejo primeren čas za nastop, poskrbijo za zadostno hidracijo in ne podcenjujejo visokih temperatur. Športni avgust bo torej zelo razgiban. To je bilo vse v oddaji Šport na Radiu Sraka. Do naslednjič, bodite lepo in hvala za pozornost.
1: Šport na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite! Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. www.telsat.si ali nič 41 625 406. Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 €. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje, Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Občina Sevnica je 3. avgusta objavila javni poziv za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj občine Sevnica za letošnje leto. Priznanja so razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga in so naslednja: naziv častni občan občine Sevnica, grb občine Sevnica, zlata plaketa občina Sevnica in srebrna plaketa občine Sevnica. Vsako leto se lahko podelijo največ en naziv častni občan, največ en grb, največ dve zlati plaketi in največ tri srebrne plakete občine Sevnica. Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lokalni skupnosti in sicer na za to pripravljenem obrazcu, ki je dostopen na občinski spletni strani in v fizični obliki v sprejemni pisarni občine Sevnica. Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala člane nadzornega sveta in imenovala nove. Sprejela je novo uredbo o regionalnih razvojnih programih ter pravila sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lesonit. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečaji slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavi pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je danes pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. Na tuje. Ukrajina je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z dronom zadela 2 ruski rafineriji nafte, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je 1 največjih ruskih rafinerij v Jaroslavu. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo medtem po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 11 ljudi. Rafinerija leži okoli 280 km severovzhodno od Moskve. Na fotografijah na spletu je videti, da se iz nje vali visok, gost črn dim. Guverner regije je navedel, da bi bil to doslej največji ukrajinski napad z droni. V napadih so bile ubite 3 osebe, 15 je bilo ranjenih, navajajo ruske oblasti. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je danes poročila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike, poročajo ukrajinske tiskovne agencije. Hutijevci so danes v srednjem Jemnu izvedli napad z raketami in droni ter ubili več 10 pripadnikov jemenskih oboroženih sil, je sporočil predstavnik jemenske vojske. Po navedbah virov je bilo ubitih najmanj 38 vojakov. Hutijevci so sporočili, da so napad izvedli v odgovor na vojaško krepitev Saudske Arabije, zaveznice jemenske vlade. V središču Beograda je skupina neznancev včeraj zvečer pretepla srbskega režiserja Stevana Filipovića, ki je znan po svojem aktivizmu, podpori študentskim protestom in kritičnem odnosu do oblasti, poročajo tuji mediji. Kot je Filipović sporočil na Instagramu, je med drugim utrpel pretres možganov, zato so mu zdravniki svetovali 14 dni počitka. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Jaka Biol bo pri angleškem prvoligašu Leedsu dobil novega soigralca. Kot je poročala agencija Press Association, je zdravniški pregled na Elland Roadu že opravil vratar James Trafford, ki bo rekorden nakup kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo zračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 17. uri. Bil je pri Novi Gorici 36, Celje 37, Črnomelj 38, Kočevje 34, Kredarica grmi 15, Maribor delno oblačno 36, Portorož pretežno jasno 36, Ljubljana jasno 37, Murska Sobota jasno 37, Novo mesto jasno 36 stopinj Celzija. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir, zaprta sta prehitevalna pasova v obe smeri. Do zastoja prihaja na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravmar Komanda ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ti, poslušaj, kje pa zapel ta šentjernejski petjelen?
2: Ja, kje, ne veš, poslušaj Radio Sraka, pa

0: osmrtnice in zahvale.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 95. letu starosti zapustila naša draga mama, Ludmila Višček iz Trebnjega. Od pokojne se bomo poslovili v soboto, 8. avgusta ob 16. uri na pokopališču Trebnje. Žara pokojne bo v soboto na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni venžici. Žalujoči vsi njeni.
2: V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače Vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili jutri, v petek 7. avgusta, ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 68. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce dragega Ivana Hočevarja, po domače Vejdeževega Ivana iz Gradenca. Od njega se bomo poslovili jutri v petek 7. avgusta ob 10. uri na pokopališču Veliko Lipje. Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode

0: vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. www.telsat.si ali nič 41 625 406.
1: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
2: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina le 7,99 evra, Coca-Cola liter in pol pa samo 1,59 evra. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice, kmetijske zadruge, Trebnje, Krka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
3: Poslušate novomiški radio Sraka.

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica, komunala pa se zahvaljuje za razumevanje.

0: Majda.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok za konjski jarem?
3: Skok s pedalom?
4: Skok čez plot?
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: Poslušali ste brezplačno objavo.
6: Pozdrave na Radio Sraka vam pošiljam Tanja Žagar.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je 19, v lovi Radija Sraka, novice. Občina Sevnica je 3. avgusta objavila javni poziv za zbiranje predlogov za dobitnike priznanj občine Sevnica za letošnje leto. Priznanja so razvrščena od najvišjega do najnižjega ranga in so naslednja: naziv častni občan občine Sevnica, grb občine Sevnica, zlata plaketa občina Sevnica in srebrna plaketa občine Sevnica. Vsako leto se lahko podelijo največ en naziv častni občan, največ en grb, največ dve zlati plaketi in največ tri srebrne plakete občine Sevnica. Predlog za podelitev priznanja lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, druge organizacije in skupine, organi lokalni skupnosti in sicer na za to pripravljenem obrazcu, ki je dostopen na občinski spletni strani in v fizični obliki v sprejemni pisarni občine Sevnica. Vlada je na današnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2 TDK odpoklicala člane nadzornega sveta in imenovala nove. Sprejela je novo uredbo o regionalnih razvojnih programih ter pravila sklep o prekinitvi postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lesonit. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečaji slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavi pravico do združitve z družino z 1 na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je danes pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. V hribih se zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi, je dejal. Na tuje. Ukrajina je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z dronom zadela 2 ruski rafineriji nafte, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je 1 največjih ruskih rafinerij v Jaroslavu. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo medtem po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 11 ljudi. Rafinerija leži okoli 280 km severovzhodno od Moskve. Na fotografijah na spletu je videti, da se iz nje vali visok, gost črn dim. Guverner regije je navedel, da bi bil to doslej največji ukrajinski napad z droni. V napadih so bile ubite 3 osebe, 15 je bilo ranjenih, navajajo ruske oblasti. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je danes sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike, poročajo ukrajinske tiskovne agencije. Hutijevci so danes v srednjem Jemnu izvedli napad z raketami in droni ter ubili več 10 pripadnikov jemenskih oboroženih sil, je sporočil predstavnik jemenske vojske. Po navedbah virov je bilo ubitih najmanj 38 vojakov. Hutijevci so sporočili, da so napad izvedli v odgovor na vojaško krepitev Saudske Arabije, zaveznice jemenske vlade. V središču Beograda je skupina neznancev včeraj zvečer pretepla srbskega režiserja Stevana Filipovića, ki je znan po svojem aktivizmu, podpori študentskim protestom in kritičnem odnosu do oblasti, poročajo tuji mediji. Kot je Filipović sporočil na Instagramu, je med drugim utrpel pretres možganov, zato so mu zdravniki svetovali 14 dni počitka. Šport. Slovenski nogometni reprezentant Jaka Biol bo pri angleškem prvoligašu Leedsu dobil novega soigralca. Kot je poročala agencija Press Association, je zdravniški pregled na Elland Roadu že opravil vratar James Trafford, ki bo rekorden nakup kluba. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo zračje na zahodu umirilo, drugod bo večinoma jasno. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale. Čez dan se bo nato postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne krajevne nevihte. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav Radiu Sraka od prekmorskih srak.
2: Kro!
3: Milan in Vlado Kreslin!

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnika Tadeusa Roževića. Pesem je prevedla Jana Unuk. Tadeus Rožević je pesnik, rojen leta 1921 v Radomskem, je pa tudi eden izmed najpomembnejših sodobnih poljskih pesnikov. Leta 1947 je izdal zbirko Nemir, s katero je vstopil v poljsko poezijo povsem nov, prepoznavni pesniški glas. Ena izmed njegovih značilnih tem je preprost, anonimni človek, ki pa ni idealiziran, ampak je siv človek z malo kamnito neizprostno domišljijo. V sedmih desetletjih pisanja pesmi oziroma poezije je Rožević prejel več ustvarjalnih faz. Razvil je poseben verzni sistem, tako imenovan vers, stavek in jezik poezije. Le tako še bolj približa jeziku zgoščene proze. Roževićev vers je brez lehernega okrasja, skoraj da že skop, pogosto že kar na meji molka. Njegove pesmi in drame so prevedene v številne tuje jezike, je pa tudi dobitnik številnih poljskih in evropskih pesniških nagrad. Pesnik že dolga leta živi ter ustvarja v Vroclavu. Preberimo njegovo pesem Moja poezija. Ničesar ne razlaga, ničesar ne pojasnjuje, ničemur se ne odreka, ne zajema v sebi celote, ne izpolnjuje upov. Ne ustvarja novih pravil igre, ne sodeluje pri zabavi, ima določeno mesto, ki ga mora izpolniti. Če ni ezoterična govorica, če ne govori originalno, če ne zbuja začudenja, je očitno tako prav. Je poslušna lastnost nujnosti, lastnim zmožnostim in omejitvam, izgublja sama seboj, ne stopa na mesto druge in druga je ne more nadomestiti, odprta za vsakogar, oropa na skrivnosti. Ima veliko nalog, ki jim ne bo nikoli kos. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo, pesem je izbral Nec Mihelič. Brala sem Renata Pršina-Juk.

0: dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico. Še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Nocoj bomo prisluhnili pravljici z naslovom Hudobna tašča iz zbirke srpskih narodnih pripovedk. Nekega kralja sin je nekega dne na sprehodu prišel na neko mesto, kjer so se bile zbrale deklice za ples. Zaustavil se je malo in gledal deklice, ki so rajale. Vse deklice, ki so bile tam, so se udeležile plesa, razen treh lepotic, ki so sedele ob strani in nekoliko sramežljivo gledale ples. Ko jih kraljevič opazi, pristopi in jih vpraša, ali se ne bi omožile in s kom bi se katera najrajši. Prva odgovori, da bi vzela mlinarja, ker ima dosti kruha, druga pastirja, ker ima dosti mleka. Tretja pa vzdihne in reče: oh, da bi vedel kraljev sin, kaj bi mu jaz rodila, bi se že jutri z menoj oženil. Kaj? Jo vpraša kraljev sin. Ona pa mu odvrne: dva sinčka z zlatimi rokami in hčerko z zlato zvezdo na čelu, vse tri hkrati. Ko kraljev sin to čuje, jo vzame kuj s seboj. Doma jo pelje v cerkev k poroki in čez malo časa je zanosila. Ta kraljevič ni imel očeta, ampak samo mater. Čezmero hudobno žensko, ki je sovražila svojega sina zlasti zdaj, ko se je oženil s preprosto deklico. Začela je tuhtati, kako bi svojo snaho, njegovo ženo, spravila sveta. Tisti dan, ko naj bi mlada kraljica rodila, je njen mož šel na lov. In tega dne je porodila dva sina z zlatimi rokami in hčerko z zlato zvezdo na čelu. Ko je tašča to videla, ji je podtaknila tri mačke. Tri novorojenčke pa je zaprla v zaboj in ukazala slugi, da ga vrže v najbližjo reko. Zvečer, že v mraku, ko se je kraljevič vrnil domov, mu je pritekla mati naproti in povedala, da mu je žena rodila tri mačke. Kraljevič ukaže, da jo takoj odnesejo v sredo kraljevega mesta in povedo vsakomur, ki pojde mimo nje, kaj je rodila, in da je ukazal kralj, naj vsakdo pljune na njo, a kdor ne pljune, da bo pokončan. Služabniki so tako storili in nesrečna kraljica je deloma od sramote, deloma od bolečine in od mraza čez nekaj dni umrla. Zabojček s trojico otročičkov je plaval po reki in sreče ga je zanesla k velikemu dvoru in vrtu silnega bogataša, ki je prav tedaj sedel poleg reke pred svojim domom in počival. Ko zagleda zabojček, ukaže brz služabnikom, naj ga prestrežejo in prinesejo. Ko ga odpre in zagleda tiste tri otročičke, v njem se razveseli in začudi. Preskrbi jim dojiljo in jih redi. Ko sta fanta bila že godna za orožje, deklica pa za ženitev, je bogataš povabil kralja na kosilo. Po kosilu sta šla gledat palače in vrtove, ki so bili tako lepi, da takih božjih darov ni imel noben cesar ali kralj na vsej zemlji. Kralj se je čudil, ko je vse to zagledal, zlasti je občudoval fanta in deklico, a ni jih prepoznal, kakor tudi otroci niso njega. Rekel je, lepote, da nikoli take, ničesar ne manjka tu razen treh reči. Ptice, ki govori, drevesa, ki poje in vode zelene. Enemu bratu je bilo žal za te reči in je zato rekel, pojdem iskat te tri reči, da ničesar ne bo manjkalo. In odide na pot. Na poti se nameri blizu jezera sredi planine na starca, ki je sedel tam vsiv kakor ovca. Starec ga vpraša, kam gre, in on mu vse pove. Tedaj mu reče starec, jaz ti povem, kje boš vse to našel. Pojdi tja, kamor bom jaz vrgel tole železno kroglico, tam boš našel vse tri reči, ali vidi. Ko prideš tja, bo nastal okoli tebe silen trušč in trušč na tisoče ljudi, ali nikogar ne boš videl in nihče se te ne bo niti s prstom dotaknil, ali da bi te ubil. A gorje tebi, če se ozreš, boš na mestu okamnel. Ko fant to sliši, steče do tistega mesta, kamor je starec vrgel kroglico. Kakor da bi nebo treščilo na zemljo, se v tistem hipu dvigne vik in krik od tisoč strani. On se obrne, da bi videl, kdo je, a ne vidi nikogar in se prestraši in okamni. Ko vidi drugi dan brat, da se brat ni vrnil, gre za njim, sreča starca in starec mu reče isto kakor prvemu. On se mu zahvali in zdirja tja, kar zagleda sredi poti okamnelega brata. Jame jokati in ga poljubljati, ali v tistem zasliši silen hrušč in krik na tisoče raznih glasov. Prestraši se in jame bežati nazaj, ali komaj se obrne, okamni tudi on blizu brata. Ko vidi, da jo ni nazaj, vstane njiju sestra drugi dan že rano obzor in gre za njima. Nameri se na istega starca in oni pove vse, kako in kaj je. In jo jame odvračati, da ne bi šla tja, češ da se nihče od tam še ni vrnil. Pristavi še, če so se celo oboroženi ljudje prestrašili, kako se ne bi deklica, kakršna si ti. Ona pa noče o tem nič slišati. Ampak nabere nekaj trave in si z njo ušesa dobro zamaši, po vrhu pa še z ročicami zatisne in reče starcu, vrzi mi kroglico, da pojdem tja, kamor bo padla, samo povej mi, ali bom našla vse tri reči, kakor sem ti rekla in ali bom našla okamnela brata. Starec ji odvrgne, boš, in vrže kroglico. Ona pa zdirja takoj tja, kar so jo noge nesle. Ko pride do obeh okamnelih bratov, ju spozna in jame jokati, ker ji je srce pokalo od žalosti. V tistem zasliši nekakšen, a ne prav silen trušč. Ona pa se osrči in steče tja, kamor je bila padla krogla. Ko pride tja, opazi veliko dolino in ni zagleda ptico, ki pri tisti priči prileti na desno ramo in ji reče. Hvala Bogu, koliko časa te že čakam. In še to ji reče. Pojdi tja do tistega jezera, zajemi zelene vode in od tistega drevesa, ki poje, odlomi vejico. In ko prideva do tvojih bratov, namaži ju, da oživita. Ona stori vse to in ko se vrne in pride do bratov, ju namaže. Kakor bi trenil, oba oživita in vsi trije se vrnejo domov. Doma se jih je tisti bogataš neizmerno razveselil, a še bolj, ko je zagledal tiste tri reči, za katere je rekel kralj, da jih nima. Brž je pripravil veliko gostijo in povabil kralja. Tedaj spregovori ptica. Ko bo miza pogrnjena, gospodar, ne smeš prinesti ne žlic, ne vilic, ne nožev. Naj se kralj kar tako z rokami zalaga. bogataš je uboga in ko pride kralj, mu pove, da je dobil tiste tri reči, tako da mu zdaj ničesar ne manjka. Pa prisedejo k pogrnjeni mizi. Ko vidi kralj, da na mizi ni ne žlic, ne nožev, ne vilic, reče zbadljivo: "Kaj pa je to? Kako naj se to zalaga?" "Lepo," odgovori ptica. "Z muko, kakor so se do zdaj mučili tvoja dva sinova in hčerka. In pokesaj se zdaj, da si docela nedolžno umoril svojo ženo in njihovo mater. To so tvoji otroci. Na njih mesto je tvoja mati podtaknila tri mačke." Kralj se razveseli, priteče k otrokom in oni k njemu. Poljubijo se in objamejo in odidejo domov. Ko pridejo domov, ukaže kralj mater umoriti. Oba sinova pa oženi in tudi hčerko omoži na isti dan. Poslušali ste pravljico z naslovom Hudobna tašča iz zbirke srpskih narodnih pripovedk.
1: Dobar dan vsem, ki poslušate Ptičji val. S kakšno uro ali dve zamude bomo končno prenašali melodijo čivkanja, imenovanega Čivkofest. Če nimate radija, pa pridite do posekanega hrasta na spodnjo stran gozda. Neposredno s festivala se oglaša naša Romana.
2: Tukaj Čivkofest. Lep pozdrav vsem prijateljem Ptičjega vala. Vreme je krasno in vsi z nestrpnostjo pričakujemo začetek najbolj priljubljene glasbene prireditve pri nas. Štirje odlični pevci se bodo potegovali za veliko nagrado. To je počitniška hišica, ki jo poklanja Zveza gozdnih polžev. Prva tekmovalka je že tu pri meni. To je kukavica Marica, prvič na Čivkofestu in prav danes ima priložnost, da jo spozna svet. Marica, prosim!

Danes je sova kot nova, čeprav poje že vrsto let. Nastopala je po mnogih gozdovih in gajih, travnikih in goščavah, pa vse eno ni pozabila na nas. Prej mi je tudi prišepnila, da ima Čivkofest še vedno najraje.

0: Ni mi treba posebej predstavljati naslednjega gosta, ki je tudi sam napisal pesmico in se bo seveda kar sam spremljal na kitari. To je naš priljubljeni Krokar!
1: S največjim veseljem sem danes tukaj! Hvala! Danes samo za vas! Jaz pa znam plavati in posluhem!

Sagine Čivkofestu pa je Slavček, ki se lahko ponaša z največ pevskega znanja. Končal je kar 2 letnika glasnega čivkanja na priznani veliki skali. Pa ga poslušajmo.

0: Tako, pevci so nam zapeli, zdaj pa je na vrsti strokovna komisija, ki ima zares zelo, zelo težko nalogo izbrati najboljšega. Dragi prijatelji, najlepši glas letošnjega Čivkofesta ima Slavček! Slavček je zdaj tu pri meni. Slavček, kako se počutiš ob tem velikem uspehu? Pa še nekdo je tukaj, krokarski veteran, bi lahko rekla. Poslušalci te imajo radi, ti si prava zvezda. Kaj pa ti praviš na današnje čivkanje?
1: Zelo sem vesel, da sem lahko tudi jaz zakrokal. Škoda je samo ta, da so kocke, ki jih je metala žirija, izžrebali Slavčka in ne mene. Ampak to ni tako pomembno. Moje občinstvo me ima rado in to je več kot uradna zmaga.
0: Naš Čivkofest je tako končan. Čiv, čiv.
2: Dragi poslušalci, to bi bilo dovolj za danes. Če boste lahko po vsem tem še zaspali, vam želimo prijetne sanje in mirno noč.
3: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radija Zraka.

0: Živjo, poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ura je odbila 20. Pred nami pa je tako kot vsak četrtek tudi nocoj oddaja Grmski vulkan, kar pomeni pop, rock, glasbo vse tja do polnoči. Pričeli pa bomo seveda, tako kot vsak četrtek, tudi nocoj z domačo pop-rock lestvico Grmski vulkan. Na prvem mestu je, tako kot prejšen teden, tudi danes Nina Berger in Pusti življenju.

Poslušali smo torej prvo mesto pop rock lestvice domačega dela Nina Berger in Pusti življenju. Pa pojdimo še na predloge, poglejmo, kakšne predloge je ta teden za vas pripravil naš radijski sodelavec Sergej Čas. Kot prvi predlog Dan D, Magija, kot drugi predlog pa Žan Serčič, Nisem več tvoj.

Poslušali smo torej dva predloga za lestvico prihodnjega tedna, naj jo ponovim. Novomeščani, Dan D, Magija in Žan Serčič, Nisem več tvoj. Pa pojdimo na tujo lestvico, pop rock glasbe, prejšnji teden na sedmem mestu, danes pa zmagovalci, skupina Quantum, Straight No More.

poslušali smo torej skupino Quantum, na prvem mestu tu je Pop Rock lestvice. Podimo k predlogom za lestvico prihodnjega tedna, ki jih je za vas pripravil Sergej Čas. Prvi predlog Gypsy Kings in Tonio Baliardo, naslov pesmi je Historia.

Poslušali smo torej Gypsy Kings in Tonio Baliardo Historia. Drugi predlog pa je Melanie C in skladba Attitude.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Skupina prijateljev sedi v gostilni za mizo in se živahno pogovarjajo. Eden pa ravno stopi skozi vrata in se jim pridruži.
3: Kaj pa je? Kaj pa tako pijete in debatirate?
2: Ah, nič, reče drugi. Tako se pogovarjamo, kakšna je od kjerga žena v postelj, ne? Veš, vsak nekaj za svojo pove, pa je malo bolj zanimivo. Se res, kakšna je pa tvoja v postelj?
3: Ja, ko povem, kakšna je, ja. Ne vem, no, eni pravijo, da je dobra, eni pravijo pa, da je slaba.
4: Gremo!
5: V večerni program Radija Sraka.
6: Jo, fitle!

0: Na sporedu so oglasi.
1: To soboto vabljeni v Lukovek. Ob 19. uri slovesni prevzem dveh novih gasilskih vozil PGD Lukovek. Ob 21. uri pa velika veselica z Modrijani. Dobra glasba, odlična hrana in ohlajena pijača ter pravo gasilsko vzdušje. To soboto Lukovek. Ne zamudite!
2: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
3: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Radio Sraka 94,6 Stereo FM.

Ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio 94,6 FM stereo.

Radio Sraka 94,6 MHz.

0: prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.
1: Selbst in Deutschland sind wir große Fans von Radio Sraka. Von Radio Sraka. Radio Sraka.
2: Rollen Benz, es ist nachts und ich weiß, dass es passt. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn's keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht. Deine Art, wie du tanzt im Gucci-Kleid. Und wir sind frei.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so proti.

vlada je zmaga, že v žepi mladina se vojna je razveselila. In kot se spodobi po taki novici, so šli proslavit. Andiamo ragazzi, vino in karte, zdaj se ga gremo napit. A eden od njih medtem, ko cela taverna prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to tovuro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri, ker junaki podaja se.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

poletnih toplih dneh zažejo popimo zadostno količino vode, ki je osnovna sestavina našega telesa. Potreba po vodi ni pri vseh ljudeh enaka, saj je odvisna od številnih dejavnikov. A ne glede na to, se v vročih poletnih dneh bistveno poveča potreba po tekočini. Naj bo steklenica z vodo vaša zvesta spremljevalka. Potrebna pa je previdnost, saj pri otrocih in starejših občutek žeje običajno nekoliko zmanjšan. Starši in vzgojitelji so torej tisti, ki naj bi poskrbeli, da bodo otroci zaužili dovolj tekočine. Otroke treba naučiti, da čez dan, pa tudi pri obroku, spijejo nekaj vode. Tudi starejše spodbujajmo k zadostnemu uživanju tekočine, se bo tako njihovo počutje in razpoloženje boljše. In še nekaj nasvetov. Prvič, kofein in alkohol pospešita izločanje vode. Zažejo ne pijmo pravega čaja, kave, alkohola in energijskih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta kot blaga diuretika, kar pomeni, da pospešita izločanje vode iz telesa. Drugič, za odženje ne priporočajo pitja sladkih pijač. Raziskave kažejo, da se slovenski mladostniki radi odžejo z brezalkoholnimi sladkimi pijačami, a prekomerno uživanje gaziranih in negaziranih sladkih pijač ob nezadostni telesni dejavnosti povečuje telesno težo, z njo pa je povezano tveganje za nastanek nekaterih civilizacijskih bolezni. Poleg tega so sladkim pijačam običajno dodane tudi kisline in zobozdravniki poudarjajo, da kisline in sladkor prispevajo k nastanku zobne gnilobe. Tretjič, steklenica z vodom naj bo vedno v naši torbi in ali avtomobilu, če se le da v posebni izolirni torbici, v kateri voda nekaj ur ohrani osvežujočo hladnost. Četrtič, zaradi suhega in hladnega zraka v klimatiziranih prostorih so naše potrebe po tekočini večje, zato večkrat, če tudi ne čutimo žeje, popijmo požirek hladne, ne pa mrzle vode. In še enkrat, pri telesni dejavnosti v vročih poletnih dneh in pri povečani telesni temperaturi se bistveno poveča potreba po tekočini in zažejo pijmo

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Laza lasom z glave pada, gor mam letališče, zdaj samo še rada, muha me obiše. Se usedi gor na glavo in brenči veselo, jaz pa sam se svoje dni brenčo kar za tri. Suh kot muha brez trebuha, bil sem baba za dekleta, zdaj čez pas poj trebuh mi opleta. No, srdeč mi dol visi, a to

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.